հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 4 սիմֆոնիան, լյա մաժոր, օպուս 90, իտալական, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

Франц Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 6, դո մաժոր, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Բորոդին, Լարային Կվարտետ համար 2, Ռե մաժոր, կատարում է Բորոդինի անվան Լարային Քարյակը։

0: tasa cambiera restitución voro arrestats nome zernerashar.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concert համար 3, sol major, ջութակի եւ նվագախմբի համար. Կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Anne Sophie Mutter, դիրիժոր Herbert von Karajan.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը սոլ մաժոր ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: FM Radio. Das kann die Registration. Wurde Halleritz Nume Zerhutin.
1: Կհնչի երկու արիա Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և ճշմարտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

0: Հնչեցին երկու արիաներ՝ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և երաժշտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

մորս հեքիաթը։ Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, բոլոր նրաճվանն են կրկին, նորից դու հին տեղը նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին, մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարսկա քոլեզուն, ձերքերդ մաշված ու բարակ, նայում եմ մինչև որանզոր գլուխս ծնկիտ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձրանում է մշուշ, հեքիաթդ անվերջ օրորում, իլիքդ խոսում է անուշ։ Վահան Տերյան,

Cermak lărutiun. Du cermak, cermak lărutiun esmair. Evartarutiun. Evahotki luis. Evkomatnere momeren cermak. Vor varumes du amenirikun, vor pes jahera, vohceki sumit. Du numan esmair, aismair chavorin. Vor vodkeritak munch terorvelov, ir kaxrutiun neasharin parzum. Եվ ամենասև դառնությունն անգամ անկարող է քեզ, քեզանից խլել։ Դու շատ ես հարուստ այն տառապանքով, որ կոչվում է սեր։ Անահիտ Պարսամյան

Meires. Մեր հույսի դուրն է Մայրս, մեր տան մատորն է Մայրս, մեր օրորոցն է Մայրս, մեր տան ամրոցն է Մայրս, մեր հերն ու մերն է Մայրս, մեր ճորտն ու տերն է Մայրս, մեր տան անշուքն է Մայրս, մեր վեհաշուքն է Մայրս, մեր տան անտունն է Մայրս, մեր արծվաբույնն է Մայրս, մեր տան ծառան է Մայրս, մեր տան արքան է Մայրս, մեր տան պուճուրն է Մայրս, մեր հաց ու ջուրն է Մայրս, մեր տան անճարն է Մայրս, մեր դեղ ու ճարն է Մայրս, մեր տան աղբյուրն է Մայրս, մեր ծարավ քույրն է Մայրս, մեր տան անքունն է Մայրս, մեր անուշ քունն է Մայրս, մեր տան ճրակն է Մայրս, մեր արեգակն է Մայրս, ախ մեր տան սիսն է Մայրս, մեր տան մասիսն է Մայրս, Մայրս, մեր հացն է Մայրս, մեր տան Աստվածն է Մայրս. Հովհաննես Շիրազ.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, 4 հատված Գայանե բալետից, փոխադրված ջութակի եւ դաշնամուրի համար։ Կատարում են Հայկ Դավթյանը, ջութակ, եւ Արթուր Ահարոնյանը, դաշնամուր։

հնչեց 4 հատված Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից փոխադրված ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Հայկ Դավթյանը ջութակ և Արթուր Ահարոնյանը դաշնամուր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային կվարտետ համար 8, մի մինոր, օպուս 59 համար 2, կատարում է Ամադեուս կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 լարային կվարտետը, մի մինոր, օպուս 59 համար 2, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ավետ Տերտերյան, Սիմֆոնիա համար 1, Պղնձիափողայինների, հարվածայինների, Դաշնամուրի երգեհոնի եւ բաս գիտարի համար։ Կատարում է Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարների անսամբլը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

Հնչեց Ավետ Տերտերյանի համար մեկ սիմֆոնիան, պղնձյա փողայինների, հարվածայինների, դաշնամուրի, երգեհոնի և բաս գիթարի համար. Կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարների անսամբլը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 17, սոլ մաժոր. Կատարում է Էդվին Ֆիշեր կամերային նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էդվին Ֆիշեր.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 17 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար սոլ մաժոր, կատարեց Էդվին Ֆիշեր կամերային նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էդվին Ֆիշեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edward Grieg, Prelüt, Holbergi ժամանակներից սյուիտից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց պրելյուդ Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 127, «Պահպանիր մեզ Տեր» քո խոսքով, կատարում են Լեոնհարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում Վոկալ Անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ, սոպրանո, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Մաքս վան Էգմոնտ, բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 127 կանտատը, «Պահպանիր մեզ Տեր քո խոսքով»։ Կատարեցին Լեոնհարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ, սոպրանո, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Մաքս վան Էգմոնդ, բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Պողոս Արաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ երկրորդ, 11-20 համարներ։ Եվ երբ Կեփաս Անտիոք եկավ, ընդդիմացան նրան, որովհետև մեղադրելի ընթացքի մեջ էր, քանզի մինչ Հակոբոսի շրջանակից ոմանք դեռ չէին եկել, նա հեթանոսների հետ էր ուտում անխտիր, իսկ երբ եկան, բաժանվեց և մի կողմ քաշվեց վախենալով թլպատության կողմնակիցներից, և ուրիշ հրյաներ էլ կեղծավորություն արեցին նրա հետ։ Մինչև իսկ Բարնաբասը ներքաշվեց նրանց կեղծավորության մեջ, իսկ երբ տեսավ, որ ուղիղ չեն ընթանում ավետարանի ճշմարտությամբ, բոլորի առաջ Կեփասին ասացի. «Եթե դու, որ հրյա ես, հեթանոսի նման ես ապրում, և ոչ հրյայի նման, ինչու ես ստիպում հեթանոսներին, որ հրյայի նման լինեն? Իսկ մենք, որ իսկական հրյաներ ենք, և ոչ թե այդ հեթանոս մեղավորներից, գիտենք, որ մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով. Եվ մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով, և ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ չի արդարացվելու օրենքի գործերով. Իսկ եթե Քրիստոսով արդարանալու զելով մեղավոր գտնվեցինք, ապա ուրեմն Քրիստոս մեղքին ծառայեց, քավլիցի, որովհետև եթե ինչ-որ ես քանդեցի, նույնը վերստին շինեմ, ապա ինքս ապացուցած կլինեմ, որ մեղավոր եմ, քանի որ ես օրենքի տակ մեռա օրենքի համար, որպեսզի ապրեմ Աստծո համար. Քրիստոսի հետ խաչելա, կենդանի եմ այսուհետև, բայց ոչ թե ես, այլ իմ մեջ ապրում է Քրիստոս, իսկ հիմա, որ կենդանի եմ մարմնով, Աստծու որդու հավատով եմ ապրում, որ սիրեց ինձ և իրեն մահվան մատնեց ինձ համար. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 13-րդ, 14-23 համարներ։ Եվ երբ տեսնեք սարսափելի պղծությունը, տեղ գտած այնտեղ, ուր չպետք է լիներ, ով կարդում է թող իմանա, այն ժամանակ նրանք, որ Հրեաստանում են, լեռները թող փախչեն, և ով տանիքի վրա է, թող չիչնի և տուն չմտնի այնտեղից բան վերցնելու, և ով արտի մեջ է, թող ետ չդառնա իր զգեստները վերցնելու, բայց վայ հղիներին և սատնտուներին այն օրերին, աղոթեցեք, որ ձմեր ժամանակ չլինի դա, այդ օրերը պիտի լինեն օրեր այնպիսի նեղությունների, որոնց նմանը չի եղել երբեք առաջագործության սկզբից մինչև այժմ և չի էլ լինի։ Եվ եթե Աստված այդ օրերը իր ընտրյալների համար չկարճեր, ոչ մի մարդ չեր ազատվի, բայց նա իր ընտրյալների պատճառով, որոնց ընտրեց, կարճեց այդ օրերը։ Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, թե «Ահա այստեղ է Քրիստոսը» կամ «Այնտեղ», չհավատակ, որովհետև սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն և նշաններ ու զարմանալի գործեր պիտի ցույց տան մոլորեցնելու նպատակով, եթե հնար լինի նույնիսկ ընտրյալներին։ Բայց դուք զգույշ եղեք, ահա առաջուց ձեզ ամեն ինչ ասացի։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 66-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով։ Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում։ Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուզ բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգույշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբարով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիտ։ Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողիս սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
թշվառ թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ, լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոթքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, առարջի առաջ ծնրադրությունը։ Եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան։ Եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան։ Եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն։ Եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի։ Եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան։ Եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան։ Եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան։ Եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան։ Եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան։ Եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի։ Եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա։ Եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերով բեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան։ Եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան։ Եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան։ Եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան։ Եթե դժնի հրապույրներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան։ Եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրդով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի։ Եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարումը թող կործանի նրան։ Եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան։ Եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան։ Եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենդանիի բնակվելը թող մերցնի նրան։ Եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ Աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին։ Եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից։ Եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը. Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիտ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիտ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախանձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգուս տագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճար, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Radio հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ջոն Ռաթեր, երկու հատված Ռեքվիեմից, կատարում են Քեմբրիջ Սինգերս երգչախումբը և Լոնդոն Սիմֆոնիա նվագախումբը, մենակատարներ Ստեֆան Օրթըն, թավջութակ, և Քերոլայն Էշթըն, սոպրանո, դիրիժոր Ջոն Ռաթեր։

հնչեց երկու հատված Ջոն Ռաթերի ռեքվիեմից։ Կատարեցին Cambridge Singers երգչախումբը և London Symphony նվագախումբը։ Մենակատարներ Ստեֆան Օրթոն, թավջութակ, և Քերոլայն Էշտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ջոն Ռաթեր։ Յոհաննես Բրամս, Լարեյն Քվինտետ, Սոլ Մաժոր, Օպուս 111, կատարում են Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Ֆերդինանդ Մեզգերը, երկրորդ ջութակ, Գունիո Ցուչիեն, առաջին ալտ, Դիտրիխ Գերհարտը, երկրորդ ալտ, Պետեր Ստեյները, թավջութակ։

0: Հնչեց Յոհաննես Բրամսի սոլ մաժոր լարային քվինտետը, օպուս 111, կատարեցին Ալֆրեդ Մալեչեկը առաջին ջութակ, Ֆերդինանդ Մեզգերը երկրորդ ջութակ, Կունիո Ցուչիեն առաջին ալտ, Դիտրիխ Գերհարտը երկրորդ ալտ, Պետեր Ստեյները թավ ջութակ.
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է անգլիացի գրող, արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, նաև լրագրող Արնոլդ Բենեթին, որը գրականություն մտավ մի շատ հետաքրքիր գրքով՝ «Վիպակ ծեր կանանց մասին»։ Այստեղ առանձնահատուկ ընդգծվածությամբ երևաց նրա իրատեսական արձակը։ Հաջողվեց վարպետորեն պատկերել մարդկային դրաման, չիրականացած երազանքները, հաղորդել ամենօրյա իրականությունը։ Այս վեպը, որը կյանքի և ժամանակի անդառնալի շարժման մասին է, հակասական կարծիքների առիթ տվեց գրողների և գրաքննադատների շրջանում։ Ստեղծագործության մասին ձևավորված կարծիքները միանշանակ չէին։ 1911 թվականին Հերբերտ Ուելսը վեպը համարեց լավագույնը մինչ այդ գրված անգլիալեզու վեպերի մեջ։ 1919 թվականին, իսկ հետո նաև 24-ին հակառակ կարծիք հայտնեց Վիրջինիա Ուլֆը, Արնոլդ Բենեթի ստեղծագործությունը արվեստում համարելով անցած փուլ։ Մեկ ուրիշ կարծիք հնչեցրեց անգլիացի մեկ այլ գրող, Էդվարդ Ֆորստերը։ Իր վեպի տեսակետները աշխատասիրության մեջ նա բարձր գնահատեց Բենեթի վեպը որպես ուժեղ և անկեղծ գործ։ Այսքանը ընդամենը, առանց գերագնահատելու այն։ Ժամանակը, որպես շարժվող և փոփոխական երևույթ, հետաքրքրել է 20-րդ դարի շատ գրողների։ Ժամանակը, որպես շարժվող մեխանիզմ, մանրամասն քննեցին Ուելսը, նաև Մարսել Պրուստը։ Ժամանակն իր ողջ պարունակությամբ և ընթացքով հետաքրքրեց Ջոյսին, Ուլֆին, Գոլսուորսին։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ինքնատիպ հայացք ուղղեց ժամանակի վերլուծությանը, հերոսների, մտորումների, եզրահանգումների, յուրահատուկ պատկերների և շարժման միջոցով։ Ժամանակը հետաքրքրեց նաև Արնոլդ Բենեթին։ Ծնվել է անգլիական Հենլի քաղաքում, Անգլիայի արդյունաբերական Ստաֆորդշիր շրջանում։ Հայրը մինչև հավատարմատար դառնալը բրուտագործ էր, հետո դպրոցի ուսուցիչ։ Ընտանեկան մթնոլորտը շատ հեռու էր արվեստից։ Մինչև 20 տարեկանը Բենեթը ծանոթ չէր անգամ անգլիական գրականությանը, չէր կարդացել Դիկենս և Սքոթ, չգիտեր Բրոնտե քույրերին, ոչ մի անգամ չէր լսել Ջեյն Օստինի անունը։ 6 տարի նա սովորեց Բերսլեմե քաղաքի դպրոցում, որովհետև Բենեթների ընտանիքը տեղափոխվել էր այս քաղաք։ 11 տարեկանում այստեղ ստացավ իր առաջին գրական մրցանակը բանաստեղծության համար։ Այնուհետև ընդունվեց Նյուքասլի միջնակարգ դպրոց, որտեղ սկսեց գրել իր առաջին պատմվածքները, գաղափար անգամ չունենալով, որ երբևէ իրեն սպասում է գրական մեծ ապագա։ 21 տարեկանում Բենեթը լքեց իր հայրական տունը և ճանապարհվեց Լոնդոն։ Այստեղ նա սկսեց աշխատել որպես սղագրող փաստաբանական ընկերություններից մեկում։ Այս շրջանում մեծ ագահությամբ սկսեց կարդալ Մոպասանի և Զոլայի վեպերը։ Գրականության հանդեպ նրա հետաքրություններն ավելի ու ավելի էին մեծանում։ Միաժամանակ սկսեց նաև լրագրությամբ զբաղվել, սուր հոդվածներ գրելով թատերական ներկայացումների, գեղանկարչական ցուցահանդեսների, նորաձևությունների ցուցադրությունների մասին։ Եվ ամենակարևորը, սկսեց նաև գրաքննադատական հոդվածներ գրել նոր լույս տեսնող գրքերի մասին։ Հենց այս վերլուծությունները դարձրին նրան նշանավոր Լոնդոնի գրական միջավայրում։ Սկսեց աշխատակցել կին շապաթաթերթի խմբագրությունում որպես գլխավոր խմբագրի տեղակալ, այնուհետև դարձավ նույն շապաթաթերթի հրատարակիչը։ Նրա հետ սկսեցին հաշվի նստել լոնդոնյան մի շարք հրատարակչատներ, որպես խորհրդականի հրատարակիչները չափազանց արժևորում էին նրա կարծիքը։ Այս տարիները շատ արգասաբեր եղան գրողի կյանքում, նա աշխատում էր մեծ բավականությամբ և հետաքրությամբ։ Սկսելով պատմվածքի ժանրից գրում է իր առաջին վեպը՝ «Մարդը հյուսիսից»։ Մեծ արձակում դրսևորվեցին մի շարք գծեր, որոնք էլ արժևորեցին նրա կարևոր նշանակություն անգլիական գրականության մեջ։ Բենեթի արձակն աչքի ընկավ փաստեր ըստ արժանվույն գնահատելու և դրանք կիրառելու հնարավորությամբ, հերոսների տիպական գծերի ցուցադրմամբ, սյուժեի զարգացումների հանդեպ նրա հետևողական վերաբերմունքով, իրականությունը ճշմարիտ գծերով ներկայացնելով, մարդուկների հանդեպ բծախնդիր հետևողականությամբ։ Այս միջոցներով նա պատկերեց Հյուսիսի մարդուն կամ 5 քաղաքների բնակչին, որոնք գտնվում են Ստաֆորդշիրի հյուսիսում։ Մի քանի տարի Բենետն ապրեց Փարիզում, որը նրան առանձնապես դուր եկավ։ Այստեղ նա սկսեց ծանոթանալ ֆրանսիական գրականությանը, գնահատել մեծ վիպագիրներին, Նորովի, Դարցյալ Մոպասանին, նաև Բալզակին և Ֆլոբերին։ Փարիզում շարունակեց իր ստեղծագործական գործունեությունը, գրելով 5 քաղաքների մասին վիպաշարը։ Այդ քաղաքները հրապուրել էին վիպագիր Բենետին իրենց առանձնահատկություններով, հատկապես հաղճապակու և կավագործության արդյունաբերությամբ, Թենստոլը, Բերսլեմը, Հենլին, Սթոք-օն-Թրենթը, Լոնգթոնը։ Բենետը քաջ գիտեր նրանց սովորություններն ու բարքերը, ձգտումները և հետաքրքրությունները, ինչպես են ապրում, հագնվում այստեղ մարդիկ։ Այս բոլորը նրա համար կարևորվեցին և նշանավորվեցին տեղ գտնելով մի շարք վեպերում, ինչպես Աննան 5 քաղաքներից է, Լեոնորան, Վիպակ ծեր կանանց մասին, Կլեյհենգերը, Հիլդա Լեսուեյզը։ Փոքր արձակում դարձյալ արժևորվում են այդ իմացությունները։ Ընդհանուր առմամբ Բենետը նշում է, որ իր համար ամենակարևորը գրելն է նրա մասին, ինչն ինքն անձամբ է զգացել և տեսել։ Այս դեպքում ամեն ինչ ճիշտ կստացվի։ Ամենալավ վեպը, գրում է Բենետը, ինքնակենսագրականն է, պատկերված համայն մարդկության գույներով։ Բենետի արձակի արվեստը նշանավորվում է որոշակի ինքնատիպությամբ, գեղեցիկի հանդեպ նրա ունեցած պատկերացումներով։ Եվ ընդհանրապես, գրողի կատարելությունն ընդգծվում է մարդուն կյանքը սիրելու ընդունակությամբ, որին միանում են բնության, սիրո տարրերը։ Սակայն յուրաքանչյուրի համար գեղեցկության ընկալումը կարող է խիստ տարբեր լինել։ Այսպիսի դատողություններ ունի Բենետն իր, ինչպես են գրվում վեպերը հոդվածում։ Այս ամենն արտահայտված է նաև նրա 5 քաղաքների մասին վիպաշարում, որտեղ պատկերված է գրողի հարազատ տեղավայրը, Ստաֆորդշիրը։ Նկարագրելով շատ բնակիչների առօրյան, վիպագիրը նկատեց նաև նրանց ողբերգական առօրյան, 100 հազարավոր բնակիչների միապաղաղ և գորշ կյանքը, տղամարդկանց և կանանց ամենավառ երազանքների չիրականանալը, այն հարաբերությունները, որտեղ գերիշխող էր դառնում փողը։ Առանձնակի կարեկցանքով պատկերեց հատկապես գործարաններում աշխատող բանվորների ծանր կյանքը, գրեց նրանց մասին, ովքեր ստիպված հայտնվում էին տհաճ իրականության և անապահովության մեջ։ Գրողն ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրեց կավագործական վառարանները, ֆաբրիկաներում աշխատող մեքենաները, որոնք նա անվանում էր վայրի գազաններ։ Այսպիսով ամենայն մանրամասնությամբ պատկերեց գավառական քաղաքի արդյունաբերական պատկերը, որն արտացոլում էր Անգլիայի հասարակական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին։ Իր վիպակ ծեր կանանց մասին վեպն ինքը Բենետը համարում էր Մոպասանի կյանքը վեպի անգլիական տարբերակը, ինչպես մտահղացման, այնպես էլ ավանդույթների առումով։ Սա Բենետի կենտրոնական ստեղծագործությունն է, որն իրապես քննում է կյանքի ժամանակը, պատանեկությունից մինչև անխուսափելի ծերություն, իրատեսորեն ներկայացնելով այն ամենը, ինչը նաև տհաճ և անցանկալի է մարդուն։ Վեպում նա տալիս է ոչ միայն մարդուն տրված կենսական ժամանակի պատկերը, այլև պատմական։ Դարաշրջանների տարբերությունները, որը չէր կարող չազդել մարդկանց կենսակերպի վրա, որը հստակ երևում է բարոյական չափանիշներում, հայացքների ձևավորման գործընթացում, շրջապատող աշխարհում կատարվող տեղաշարժերում։ Իրադարձությունները ներկայացնում են 10-րդ դարի երկրորդ կեսի մի քանի տասնամյակները։ Պատմությունը հյուսվում է երկու քույրերի, Կոստանցիայի և Սոֆիայի շուրջ, որոնք Բերսլիից են։ Նրանք մեծացել են մանուֆակտուրային կրպակի տիրոջ ընտանիքում։ Առօրեական ճահիճը ջարդում է նրանց երազանքները։ Տրված է երիտասարդ և գեղեցիկ աղջիկների կյանքի ընթացքը, որը տանում է նրանց դեպի ծերություն։ Գրողը ամենայն վարպետությամբ է տալիս առաջին հայացքից աննշան թվացող փոփոխությունները, որոնք շարժում են ժամանակը, իրենց ետևից չխնայելով ոչինչ։ Քույրերը նույնիսկ չեն զգում այդ փոփոխությունները, այդքան դանդաղ ընթացող ժամանակը։ Հենց սա գրողին հաջողվեց պատկերել, որ նուրգնացնում է վեպի հոսքում ժամանակ առ ժամանակ երևացող ողբերգական գիծը, երբեմն պաթետիկ դրսևորումներով։ Տարբեր են քույրերի ճակատագրերը, բայց նույնն է ելքը։ Կոստանցիայի կյանքն անցնում է հարազատ տանը, Բերսլիում, կավառական քաղաքի միապաղաղ լճացած կյանք է սա։ Սոֆիա Բեյնսը 30 տարի Փարիզում է ապրում, Հետաքրքրական է հատկապես վեպի վերջին մասը, որը կոչվում է «Ինչ է կյանքը»։ Այստեղ քույրերը հանդիպում են, որպեսզի վերջնականապես հրաժեշտ տան միմյանց։ Երկու քույրերի մասնավոր կյանքը գրողը պատկերում է շատ մանրամասն, հաշվի առնելով ամենափոքրիկ մանրուքներն անգամ։ Նկարագրված է Կոստանցիայի ընտանեկան կյանքը, հարաբերությունները որդու հետ, Բերսլին իր փողոցներով և հրապարակով, հոր հիվանդությունն ու մահը, նաև Սոֆիայի կյանքը, ինչպես է վերջինիս հաջողվում հարստանալ Փարիզում։ Բայց գրողի համար այս ամենը չէ էականը, վեպում առանցքայինը կյանքի շարժն է ժամանակի մեջ։ Ճիշտ է նկատել Ֆորստերը, որ Կոստանցիան և Սոֆիան ժամանակի երեխաներն են։ Արնոլդ Բենետն իր ստեղծագործությունները տեսել է երկու խմբի մեջ, լուրջ և ճանաչված։ Նա գրել է նաև մեծ հափշտակությամբ ընթերցվող սցենարներ, որոնք էկրանավորվել են, ինչպես օրինակ 1930 թվականին գրված Պիկադիլին։ Գրել է նաև 30 պիես, որոնցից ամենանշանավորը համարվում է «Սիրո Աստվածը» և «Ուշիմ» միտքը։ Իր մի քանի հոդվածներում նա անդրադառնում է արցակի արվեստի հարցերին, քննադատում այն մոդեռնիստերին, ովքեր չեն կարողանում հասուն արցակ ստեղծել, նաև նոր և հետաքրքիր հերոս բերել, գրել համոզիչ։ Որպես պատասխան, նրան դարձյալ անդրադարձավ Վիրջինիա Վուլֆն իր հայտնի պարոն Բեննեթը և տիկին Բրաունը հոդվածով։ Բենետի գրական ժառանգության հանդեպ բուրըն հետաքրքրություն նկատվեց անցյալ դարի 50-70-ականներին, իսկ 1974 թվականին լույս տեսավ անգլիացի գրող Մարգարետ Դրեբլի գրած Արնոլդ Բենետի կենսագրությունը, որտեղ «Վիպակ ծեր կանանց մասին» վեպը դասվեց 20-րդ դարի անգլիական ամենահայտնի վեպերի շարքում։ Արնոլդ Բենետն անսովոր ուշադրությամբ էր հետևում վիպական տեքստին, մեծ խնամք տանում նրա հանդեպ, փորձում ճշմարիտ պատկեր հաղորդել նրան։ Գուցե դա էր այն հիմնական պատճառը, որ նրան հաջողվեց ուշիմ ընթերցող ունենալ, ով հետևեց գրողի գործունեությանը, բարձր գնահատական տալով նրա գրական ժառանգությանը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ. Որքան իմ սրտում սեր կա թաքնված, քեզ լինի իմ սեր, արդյոք ավելին կունենաս այդ ժամքո ունեցածից, դու իմ նոր սիրով ավելի խնդուն չես լինի իմ սեր, չես շահի ոչինչ, քանզի քոնն էր այն եղել սկզբից, եթե իմ սերը լոք հանուն սիրո պիտի ընդունես, քեզ չեմ նախատի, թե գործածեցիր դու իմ սերը միշտ, բայց մեղք ես գործում, երբ անխղճորեն խաբում ես դու քեզ, ընդունելով այն, ինչ բերում ես սոսկ տրտմությունը վիշտ։ Ով անույշ իմ գող, ես ներում եմ քո ամեն կողոպուտ, զրկում ես թեև ինձ իմ ունեցած աղքատությունից, սակայն ես գիտեմ, որ այդտեղ է իմ շահը անօգուտ, երբ մեղանչելով խուսափում եմ ես ատելությունից։ Վսեմ ցանկասեր, ում անգին հոգին չարությամբ էլի, թեկուզ սպանիր, սակայն մի դարձիր դու ինձ թշնամի։

Հենրի Փորսել, երկու հատված Փերիների Թագուհին օպերայից, կատարում է իտալական շվեյցարիայի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախումբը, մենակատար Քեթի Բերբերյան, սոպրանո, դիրիժոր Ֆրանցիս Իրվինգ Թրավիս։

Հնչեց երկու հատված Հենրի Փյորսելի «Պերիների թագուհին» օպերայից, կատարեց իտալական Շվեյցարիայի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախումբը, մենակատար Քետտի Բերբերյան, սոպրանո, դիրիժոր Ֆրանցիս Իրվինգ Թրավիս։

0: FM Inasılmek Yevmek.
1: Heytor Villa Lobos etiudner gitari hamar hamar 7 mi minor hamar 3 re major hamar 5 do major hamar 12 la minor hamar 2 la major hamar 8 do dies minor hamar 11 mi minor եւ hamar 1 mi minor կատարում է Մանուել Բարուեկոն գիտար.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Jean-Philippe Rameau, Concert Hammer 5, կատարում են Trevor Pinnock-ը, կլավեսին, Raquel Podger-ը, բարոկո ջութակ, Jonathan Manson-ը, Viola da Gamba.

հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար 5 կոնցերտը, կատարեցին Տրևոր Պիննոքը, կլավեսին, Ռակել Փոջերը, բարոկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա թիվ 6, Լա մինոր, ողբերգական, 3-րդ մաս, Անդանտե մոդերատո։ Կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Անդանտե Մոդերատո։ Կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, ըստ կյոխելի համար 314-A դո մաժոր, կատարեցին Իվո Ռոգելժիչը հոբոյ և Լաբանչեսիսի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Ռեդել։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

Հնչեց Կոմիտասի Ծիրանից Ծար ստեղծագործությունը, Աստղիկ Արաքելյանի սոպրանո և Արփինե Փեհլիվանյանի կատարմամբ դաշնամուր։

0: ՄՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Աշխարհ գալու օրից նույնիսկ եթե արդեն չափահաս ու անկախ ենք, մեր ծնողները վիթխարի ազդեցություն են գործում մեր արժեհամակարգի ձևավորման ու դաստիարակության վրա։ Այս հաղորդմանը կխորհենք ծնողի և զավակի հարաբերության և հոգևոր բարոյական արժեքների փոխանցման մասին։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք դե Գրիգոր Քահանա Հովանիսյանին, օրնեցեք դեր այս։
2: Աստված օրհնի։
1: Ծնողները քրիստոնեական պատկերացման մեջ շատ հաճախ նույնացվում են երկրի վրա աստծո փոխանորդների կերպարի հետ, նույնիսկ առակած գրքում մի խոսք կա, ով լքում է հորը նման է աստծուն անարգողի, այսինքն ծնողները մեզ տրված են այս աշխարի երեսին, որպեսզի մենք մեր առջև ինչ-որ չափով աստծու կերպավորում ունենանք։
2: Իսկապես այդպես է եւ եկեղեցական շատ ու շատ հայրեր ասում են ծնողները կարծեք թե փոքրիկ ժամանակավոր հա մարմնավոր աստվածներ լինեն մեզ համար, որտեւ ի վերջո իրենք մեզ կյանք տվողներն են, այս աշխարի մեջ մեզ կյանք պարգևողներն են։ Եվ իզուր չէ, որ աստված մարդ հարաբերությունը աստված սահմանեց որպես հայր որդի հարաբերություն, ծնող զավակ հարաբերություն։ Ծնող զավակ հարաբերությունը այնքան կարևոր է, որ աստված հայր և որդի հարաբերության մեջ մեզ դրեց իրեն և մեզ իրար հետ, հետո ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություն այնքան կարևոր է, որ աստված ինքն իրեն ուսուցիչ կոչեց մեզ աշակերտներ և իրեն հետևորդներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աշակերտներ էր կոչում, և նաև հովիվ և իր հոտը հարաբերությունը, որ Տերն իրեն հովիվ կոչեց, բարի հովիվ, իսկ մեզ իր հոտը, որին հովիվը խնամում և առաջնորդում և դեպի կյանքի դալար հարացելու վայրերը և առաջ ջրերի մոտ է առաջնորդում մեզ։ Սուրբ գիրքը ընդհանրապես շատ կարևորում է ծնող զավակ հարաբերությունը և ծնողի նկատմամբ զավակների վերաբերմունքը, ծնողների վերաբերմունքը զավակների նկատմամբ, այս մասին շատ է խոսում Սուրբ գիրքը, և ծնողական խորհրդի խրատի կամ դաստիարակությունն էլ հենց Սուրբ գրքի հենց առաջի պատկերները այս մասին են խոսում, երբ Հայր Աստված դաստիարակում էր իր զավակին, նախամարդուն, առաջին մարդուն, Ադամին, պատվեր տվեց, պատգամ տվեց, խրատ տվեց, ասեց այս բանը արա, այս բանը մի արա։ Սա առաջին դաստիարակություն, առաջին խրատներ, որը ցավոք սրտի մարդը չպահեց, խախտեց, ինչի հետևանքը եղավ աղետալի, որովհետև երկնային հոր խրատը խախտելով, պատգամը խախտելով մարդը կորցրեց դրախտի երանությունը և մարդը կորցրեց անմահությունը, աստծո մշտնջենավոր ներկայությունը իր կյանքում։ Եվ Սուրբ գրքում անընդհատ այս մասին խոսում է, ինչպես հիշեցիք արդեն առակած գրքում, Սողոմոնի և Սիրակի իմաստության գրքերում շատ է խոսվում ծնողների մասին, և այստեղ շատ կարևոր է, որ հիշենք 10 պատվիրանները։ 10 պատվիրանները, երբ որ դասակարգում ենք, առաջին 4-ը վերաբերվում են զուտ հաստծուն, աստծուց հետո 5-րդ պատվիրան ծնողներին, պատվիր քո հորը տու մորը, որպեսզի այս երկրի վրա, որ աստված տվել է, երկար և բարի կյանք ունենաս, և նրանից հետո արդեն մյուս պատվիրանները 6-ից մինչև 10-րդը վերաբերվում են միջանձնային մեր հարաբերություններին, մարդ-մարդ հարաբերություններին, ուրեմն աստծուց հետո դրված է ծնողների պատվիրանը, ծնողներին պատվելու, հարգելու, սիրելու և համապատասխան վերաբերմունք ունենալու պատվիրանը։
1: Սերն առհասարակ, բայց նաև ծնողի և զավակի միջև սերը, դա կարծես երկնքի արկայության մանրակերտը լինի և մեզ վերադարձնում է դրախտ։ Նորից աստվածաշնչյան խոսք, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի։ Պաստորեն հենց այս ճանապարով էլ, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մեզ հայտնեց այդ ծնողական սիրո մասին, թե ինչպես է մեր երկնավոր հայրը սիրում մեզ և մենք ինչպես պետք է սիրենք նրան, այդ սիրո միջոցով է, որ վերականգնվելու է հավասարակշռությունը մարդ և աստված հարաբերության։
2: Գիտեք, հոգածությունը շատ կարևոր մի բան է, այսինքն աստված իր սերը ցույց տվեց մեր մասին հոգալով։ Տաթևացին, եթե չեմ սխալվում, ասում է, աստված նախքան մարդուն արարել է, արարեց աշխարը, երկիրը որպես իր համար գետին, երկինքը որպես ծածկ, պտուղները որպես կերակուր, կենդանիները որպես օգնական, այսինքն ամեն ինչ Աստված արարեց, ստեղծեց մարդում, խնամեց, հոգաց, նոր մարդում բերեց։ Ճիշտ էսպես էլ մեր ծնողներն են մեզ վերաբերվում։ Մարդ, երբ որ զավակ պիտի ունենա, նախապես իր կարողության չափով նախապատրաստում է այդ ամեն ինչին, այդ զավակի համար ապրելու տեղ, քնելու տեղ, հագնելիք, ուտելիք եւ այլն, այսինքն այս առումով շատ կարեւոր է եւ Աստված անընդհատ, անընդհատ մեզ խնամում եւ հոգս է տանում, այսինքն Աստծո սերը մեր հանդեպ երևում է իր նախախնամությունից, նախախնամել բառը ինչ է նշանակում, Աստծո անընդհատ անդադար հոգացությունը մարդ արարածի նկատմամբ։ Ի վերջո ասում է Աստված այնքան սիրեց մարդուն, աշխարը, որ իր միածին որդուն զոհաբերեց այդ մարդու փրկության համար, մարդու բարօրության համար, մարդու կյանքի համար, այս սերն է, եւ այդ սիրո դիմաց Աստված մեզանից ուրիշ բան չի պահանջում, եթե ոչ միայն սեր։ Աստված ոչ մեր ձեռքերի տուրքն է ուզում, մեր սրտի հոժարությունը, մեր սերն է ուզում իր նկատմամբ, որտեղ մենք էլ պարտավոր ենք սիրել մեր Տեր Աստծուն։ Դրա համար ասում եմ մեծագույն պատվիրանը որն է՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո նման մարդուն։ Այսինքն ծնող զավակ հարաբերությունը պիտի լինի սիրո հարաբերություն։ Ինչը ցավոք սրտի մեր օրերում կամ մեր դարում մի տեսակ խաթարվել է, մարդը ժամանակ չունի իր զավակներով զբաղվելու, մարդը ժամանակ չունի իր զավակին հոգալու, եւ շատ-շատերը ինչ են անում այսօր, շատ-շատերը, ովքեր մի քիչ հնարություն ունեն նյութական առումով, վարձում են ուսուցիչներ, որոնք իրենց զավակների հետ դաս սովորեն, վարձում են դայակներ, որոնք իրենց զավակների խնամքը տանեն, վարձում են տնային աշխատողներ, որոնք իրենց տան անհրաժեշտ գործերը պիտի անեն, կերակուր պատրաստեն եւ այլ, պատճառաբանելով, որ ժամանակ չունենք։ Բայց սա ինձ թվում է կեղծ պատճառը, ժամանակ չունենալը ինչի համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմ դիտարկումների մասին խոսել։ Սրանից 100 տարի առաջ հայ մայրը, հայր կինը կամ հայր հայրը շատ ավելի ծանր պայմաններում էր ապրում։ Շատերի տներում նույնիսկ էլեկտրական հոսանք չկար 100 տարի առաջ։ Այսօրվա կենցաղային պայմանները ուղղակի հեքիաթի մակարդակում էր այն ժամանակվա մարդու համար։ Այսինքն այդ ծանր կենցաղի մեջ մարդիկ ժամանակ ունեին, մարդիկ հասցնում էին երեխաներ ունենալ, երեխաներին դաստիարակել։ Ես փոքրիկ օրինակ կբերեմ։ Իմ տատիկներից մեկը, հայճիշտ հորս մորակույրը, որը անգրագետ կին էր, դպրոց չէր գնացել, չէր սովորել, ինքը ինձ փոքր ժամանակ պատմություններ էր պատմում, որ տպավորվել էր իմ մեջ։ Եվ երբ որ ես չափահաս դարձա, երբ որ ես հասա այն տարիքի, որ սկսեցի Աստվածաշունչ կարդալ, այսինքն երիտասարդ էի, հասուն արդեն, մի օր գնացի արծի, ասի, «Տատա, ախր դու կարդալ չգիտես, դու այդ քո պատմած բոլոր պատմությունները Աստվածաշնչից էր»։ Ասում եմ, «Հա», ասում եմ, «Բա որտեղից գիտես»։ Իրանց լեզվով ասում եմ, «Իմ խեր կարդաց որ էր»։ Ինքը մեզ հավաքում էր երեխեքին ու կարդում էր։ Արդեն 100 տարի առաջվա բան եմ ասում, ես կամ մի քիչ էլ ավելի, այսինքն 1900-ական թվականների սկզբներին, ուրեմն մարդը ինչ-որ մի գյուղում, Հայաստանի, գյուղացի մարդ երեխեքին հավաքում էր եւ Աստվածաշունչ էր կարդում։ Բնական է, այն ժամանակ Աստվածաշունչ աշխարհաբար չկար։ Ուրեմն այդ մարդը տառաճանաչ էր, գրագետ էր, կարդում էր գրաբարով եւ երեխեքին սկսում էր պատմել այդ պատմությունները։ Եվ այսպես այս տատիկի մեջ տպավորվել էր այդ եւ ինքը ինձ փոխանցում էր այդ պատմությունը։ Այսինքն ես ինչա նշանակում, ծնողը զբաղվում էր իր երեխով, տալիս էր ինչ-որ մի բան, որ հետո կարողանա վերցնի։ Այսօրվա ամենամեծ խնդիրը էս է, ծնողները ժամանակ չունեն իրենց զավակներով զբաղվելու, որտեղ իրենք շատ զբաղված են, իրենք շատ կարևոր գործեր ունեն։ Ինչ է այդ կարևոր գործը? Լավագույն դեպքում, եթե չասեմ պարապ եւ անիմաց ժամանցները, լավագույն դեպքում հաց են վաստակում երեխաների համար, բայց մարդը ոչ միայն հացով ապրում, շատ ավելի կարևոր բաներ կա։ Հաց կտաս, բայց սերը չես տա, հոգացությունը չես տա, ուրիշ բան կստացվի։ Ես ամեն անգամ սիրում եմ հիշել այդ դրվագը, որ տպավորվել է իմ կյանքում։ դպրոցական տարիներին մենք սովորում ենք Պուշկինի մի բանաստեղծություն ռուսերեն լեզվով, որ ուղված էր իր դայակի, «Նյանյա»։ Նույնիսկ մինչև հիմա հիշում եմ, «Գալուբկա դնեի մայիղ սուրովիղ» և այսպես, այսինքն մի հրաշալի բանաստեղծություն նվիրված իր դայակին։ Ես մտածել եմ դրա մասին։ Դասագրքի մեջ ինչի էր այդ բանաստեղծությունը տեղ գտել, այլ ոչ թե Պուշկինի մորն ուղված բանաստեղծություն, որտև թերևս դայակը շատ ավելի բան էր տվել Պուշկինին իր կյանքում, շատ ավելի հոգս և խնամք էր տարել, քան մայրը, բնականաբար երախտագիտության զգացում պետք է ուղված լիներ դեպի դայակը։ Շարունակելով խոսքս, ասեմ, հանրային ռադիոյով 2-3 տարի առաջ մի հաղորդում էի լսում, խոսում էր մի տարեց մանկավարժ, և ինչ էր ասում, այն մայրիկները, որ փոքր երեխաների ձեռքը հեռախոսներ կամ պլանշետներ են տալիս, բոլոր իրենց ծերությունը պետք է անցկացնեն ծերանոցում, որովհետև եթե իրենք ժամանակ չունեն հիմա իրենց երեխեքով զբաղվելու, վաղը միսօր իրենց երեխաներն էլ ժամանակ չեն ունենալու իրենցով զբաղվելու։ Էս շատ կարևոր է, երեխաները մեզանից ուզում են ժամանակ, երեխաները մեզանից նյութական բաներ չեն ուզում, երեխաները մեզանից ուզում են սեր, խնամք, հոգացություն։
1: Պատկերն իրոք մտահոգի չէ, որովհետև այո, երեխաները միշտ գքվում են իրենց ծնողներին, ցանկանում են նրանց հետ շփվել, նրանցից ինչ-որ մի բան սովորել, որտեվ բնականաբար ծնողներն են հենց երեխաներին առաջնորդողը այս կյանքում, բայց դրա հնարավորությունը շատ ժամանակ իրենց չի էլ տրվում։ Ծնողներին հնազանդության պատվիրանը, որ այդպես հիմնավոր կերպով տեղ է գտել տասնաբանյայում, 5-րդ պատվիրանն է, պատվելը, հնազանդվելը ծնողներին, արդեն հուշում է, որ եթե մենք թողնենք մեր ծնողների ձեռքը, հեռանանք նրանցից ու չհնազանդվենք նրանց, մեզ ոչ թե պատիժ, այլ պարզապես գուցե կործանում սպառնա։ Առակած գրքում նորից ասվում է այն զավակների մասին, ովքեր չեն հնազանդվում իրենց ծնողներին, որ նրանց լույսը պիտի հանգչի, նրանց աչքերի բիբերը պետք է տեսնեն խավարը, և նրանց աչքերը ձորերի ագրավները անգամ պետք է հանեն։
2: Այսինքն մեծ պատիժներ և անեծքներ է նախատեսում նրանց համար, ովքեր իրեն անարգում, անպատվում և առավել ևս հանկարծ, եթե իրենց ծնողների վրա ձեռք են բարձրացնում կամ իրենց ծնողներին դեմ են գնում։ Ծնողի նկատմամբ հարգանքը, պատվելը նախ մեր պարտականությունն է, նաև գալիս է ծնողի տվածից։ Ինչ ա տվել ծնողը զավակին և ինչ ա ուզում զավակից։ Եթե ծնողը զավակին չի տվել այն, ինչ որ պիտի տար, իսկ ինչ պիտի տա ծնողը զավակին? Հավատք, աստված պաշտություն, ավետարան, սրանք շատ կարևոր բաներ են, որտև ինչ է Սուրբ գիրքը? Սուրբ գիրքը Աստծո դաստիարակությունն է մարդ արարածի համար, մեր երկնավոր հոր դաստիարակությունն է մեզ համար։ Այսօր եթե Սուրբ գիրքը ընտանիքում արժեք տեղ չունի, այսօր եթե աստված պաշտությունը, հավատքը ընտանիքում տկարացած, թուլացած կամ ընդհանրապես չկա, այդ ընտանիքում չես կարող որևէ լավ բան սպասել ոչ երեխեքի, ոչ ծնողների համար։ Ծնողները երեխաների հանդեպ չեն ունենա այն վերաբերմունք, ինչ որ սահմանված է Աստծոց պիտի ունենան, ոչ էլ զավակները ծնողների հանդեպ։ Ինչ ա պետք? Պետք ա ճիշտ դաստիարակություն։ Եվ ես ինչքանով որ կարողացել եմ, մասնագետը չեմ դրա, բայց ինչքանով որ կարողացել եմ հետաքրքրվել, մեր բոլոր դարեր եկած դպրոցների գլխավոր դասագիրք եղել Աստվածաշունչը, և երեխաները տարբեր տարիքից սկսած միշտ Աստվածաշունչ են սերտել, սովորել, և Աստվածաշունչի օրենքներով ու կանոններով են դաստիարակվել։ Այսօր աշխարհը չարիքի մեջ է, այսօր Հայաստան աշխարհը ծանր վիճակի մեջ է, ոչ միայն Հայաստան աշխարհը, եթե մենք նայում ենք, ամբողջ աշխարհն է ծանր վիճակի մեջ։ Ինչն է սրա պատճառը? Մեկ պատճառ կա՝ Աստծոց հեռացած կյանքը, աստվածային ոչ քրիստոնյական դաստիարակությունը և մտածելակերպ, ապրելակերպը։ Այսինքն այդ մտածելակերպ, ապրելակերպը ձևավորվում է դաստիարակությամբ։ Եթե մարդը քրիստոնյական դաստիարակություն չի ստացել, չի ունեցել, ոնց կարող է այդ մարդը ունենա քրիստոնյական կենցաղավարություն կամ ապրելակերպ? Այսինքն մանուկ հասակից պիտի ձևավորվի, և այս բանի առաջի տվողը պիտի լինի ընտանիքը և ծնողները։ բայց որպեսի ծնողը այդ ամեն ինչը փոխանցի իր աբորթուն, իր զավակին, պիտի ինքը դրա կրողը լինի։ Եթե ինքը չի կրում այդ բանը, ո՞նց կփոխանցի։ Հիմա օրինակ, ծնողը երեխուն ասում է գիրք կարդա, բայց այդ երեխան երբեք իր ծնողին չի տեսել գիրքը ձեռքին կարդալուց, միթե այդ երեխան գիրք կարդա։ Բայց եթե զավակ իր ծնողին ամեն երեկո տեսնում է ընթերցանության մեջ, կարիք չկա նրան ասելու գիրք կարդա, ինքը գիրքը վերցնելու է ինքն էլ սկսելու կարդալ։ Դաստիարակությունը խոսքով չի, դաստիարակությունը օրինակով է, բարեպաշտությամբ է, այս շատ կարևոր է, որ մենք ընկալենք և հասկանանք ինչ է պետք, պետք է բարի ընթացք ունենալ, եթե մենք ուզում ենք բարի զավակ ունենալ, մենք բարի ընթացքի մեջ պտենանք։ Ծնողները երեխեքին ասում են, ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ ես, հեռախոսից զրկում եմ քեզ, բայց զավակ տեսնում որ ամբողջ օրը մայրը այդ հեռախոսի մեջ է, հետո որ մի քիչ ճարպի կա լինում կամ համարցը կա լինում, ասում են, բայց դու էլ ես ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ, այստեղ արդեն ծնողը լռում է, չի կարողանում պատասխանել։ Հայրը ծխում է զավակին, ասում է, մի ծխիր, ոնց պիտի զավակը չծխի, եթե մի օր այդ զավակը մի քիչ պիտի մեծանա, ասեմ, դու ես ծխում, դու ինչ ես ծխում, ինձ ասում է իր մի ծխի, դու ինչ ես ծխում։
1: Անհնազանդությունը կարծես ներհատուկ է մարդահարացին, սա մեկ անգամյա երևույթ չէր, որ դրախտում Ադամն ու Եվան չհնազանդվեցին երկնավոր հոր պատվիանին, սա մշտապես կրկնվում է մեր կյանքերում, երբ ծնողը 2-3-4 տարեկան երեխային սիրով, հոգածությամբ դիցուկ բացատրում է, որ հոսանքի վարդակի հետ պետ չէ խաղալ, նրան մահով է սպառնում, նույն արգելքը, ինչ որ Տերը տվեց Ադամին ու Եվային, որ կմեռնեք, եթե ուտեք այդ ծառի պտղից, բայց բավական է մեկ վայրկյան անուշադրության թողնենք երեխային, նա այդ գաթակղությունը կունենա պարզապես չհնազանդվելու այդ պատվիրանին, ինչու՞ն է այդ հոգեբանական երևույթը։
2: Ասմա, մարդը սովորում է իր սեփական սխալների վրա, այսինքն մարդը ամեն ինչ ուզում է փորձով հասկանալ, թերևս էս մի կողմից լավ բան աստծուց դրված, ոչ թե մարդը ուղակի ընդունում այն, ինչ որ իրան ասում են, այլ ինքը ուզում է իրականում հասկանալ դա ինչ է, օրինակ հոսանքին կամ ինչ որ տաք առարկայի վառվող գազօջախին կամ վառվող վառարանին, հա, երբ որ զգուշացնում ենք երեխային, երեխան զգուշացումից չի խրատվում, բայց երբ որ ինքը ձեռքը մի անգամ այրում է, երկրորդ անգամ ինքը շատ զգուշանում է, կամ մի անգամ հոսանքը հարվում է, մյուս անգամ ինքը արդեն զգուշանում է, փորձում է չմոտենալ, ճիշտ էսպես էլ Ադամը, երբ որ մեղ գործեց, հետո զղջաց, եկեղեցական ավանդությունն ասում է, որ Ադամը 5 օր դրախտի դռանը ծոմապահությամբ զղջում էր իր գործած մեղքի համար, ի վերջո մինչև Աստծո հրեշտակը ավետիս տվեց, ասեց, քո փրկությունը կլինի այն ժամանակ, Ադամ, երբ որ անծինը կծնանի և անմեռը կմեռանի, այսինքն երբ որ Հիսուս Քրիստոս կգա։ Եվ կարծում եմ երբեմն վատ է, բայց կարևոր բան է փորձառությունը, սրբերի մեծ մասը մեղքի մեջ ընկնելու և ապաշխարության ընթացքով հասել են սրբության, այսինքն անկումը նպաստում է վերելքին հաճախ, օրինակ համար ասում ենք տեռահասության տարիք երեխաների մեջ, կամ ի տարիք, որ երեխաները սկսում են, թերևս ամեն մեկս էլ կհիշենք մեզ այդ տարիքում, որ սկսում են համատարած հակառակվել կամ չհնազանդվել ծնողներին, այսինքն իրենք դեռ մեծ չեն, դեռ շատ տենց ամեն ինչ չեն հասկանում, բայց իրենք իրենց մեջ համարում են մեծ, ուր նույնիսկ ծնողներից ավելի լավ հասկացող կամ ընկալող այդ բաների, և սկսում են չհնազանդվել, հակառակվել, բայց դա ընդհանրապես մի կարճ շրջան է տևում, մի քանի տարի այդ պատանեկության բանի, երբ որ մարդը սկսում է մի քիչ հասունանալ, արդեն երիտասարդության հասուն տարիքի, ինքը հասկանում է, որ ախր ճիշտ չէր իմ ընթացքը, և վերադառնում է ծնողներին հնազանդվելու կամ լսելու կամ խորհուրդները հաշվի առնելու, ի վերջո ծնողը մեզանից մի սերունդ բարձր լինելով կյանքի շատ ավելի մեծ փորձառություն ունի, և կարող է մեզ մեծ մասամբ որպես կանոն ճշմարիտ խրատնել, տալ նամանավանդ, եթե այդ ծնողը քրիստոնյա է, եթե այդ մարդը աստվածաշնչով կրթված, դաստիարակված կամ խրատված կամ ապրող մարդ է, շատ կարևոր է հետևել ծնողների խրատներին։ Ես հիշում եմ, մի ընկեր ունեի, որ իմ հայրը միշտ ասում էր, Աստված հոգիներ լուսավորի, համ հայրս չկա, համ ընկերս չկա, ասում էր, կմեծանաս, մեծի ղադրը կիմանաս, այսինքն երբ որ դու էլ կհասունանաս, դու էլ կհասկանաս այն ամեն ինչ, ինչ որ հիմա ասում եմ, ու դու չես ընկալում։
1: Քրիստոս մեզ համար օրինակ է ամեն ինչում, եւ ավետարանական պատմությունն էլ վկայում է, որ լինելով Աստված Աստծուց, Աստծո որդին, ով եկել էր աշխարհ իր հոր ողջ իշխանությամբ, Քրիստոս միևնույն է, պարբերաբար դառնում էր իր հոր կամքին եւ հնազանդվում էր հոր կամքին, ասելով թող քո կամքը լինի, եւ նաեւ իր երկրավոր մոր, իրեն ծնած մոր հանդեպ մշտապես ընդգծված խոնարհություն էր ցուցաբերում եւ հնազանդվում էր նրա կամքին, նույնիսկ եթե մայրը իրեն ստիպում էր, որ ինչ-որ հրաշք գործի Կանայի հարսանիքում, եւ դեռի ժամանակը չէր եկել, բայց մոր խոսքի համար ինքը կատարեց այդ հրաշքը։
2: Ոչ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ Աստված էր, այլ նաև որ հինուխտն էլ նայում ենք, նահապետների պատմությունը, շատ կարևոր էր իրենց համար հայրական օրդնությունը, խրատը, ինչպես էին փափագում օրդնություն ստանալ, եթե հիշենք Հակոբի Եսավի պատմությունը եւ այլն, էս շատ կարևոր էր։ Հայրական օրդնությունը համարում էին աստվածային օրդնություն, որ իրենց կյանքի մեջ պիտի լինի, այսինքն այսպես էին համարում, որ հայրը Աստծո մի տեսակ փոխանորդն է, եթե հայրը օրդնեց, ուրեմն Աստված իրենց օրդնեց։ Աստվածային օրդնությունը իրենց վրա գալիս էր հոր միջոցով։ Էտա դաստիարակում Սուրբ Գիրքը մեզ, որ շատ կարևոր է հայրական օրդնությունը, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը բերեցիք, երբ 12 տարեկան հասակում Հիսուս կորավ տաճարում, եւ ծնողները անհանգստացած վերադարձան Երուսաղեմ եւ փնտրեցին գթան, եւ այնտեղ ասում է վերադարձան Նազարետ եւ ինքը միշտ հնազանդ էր ծնողներին։ Սուրբ Գիրքը հատուկ շեշտում է, որ հնազանդ էր ծնողներին։ Այս շատ կարևոր է հնազանդությունը։ Եվ ես հիշում եմ մեր հոգեորականներից մեկը, ում հետ ես մտերիմ եմ, ինքը շուրջ 12-13 տարի սարկավագ էր եկեղեցում։ Հետո բավականին հասուն տարիքով արդեն 5 երեխաների հայր էր, երբ քահանա ձեռնադրվեց, ես իրեն հարցրի, ասի, Տեր հայր, ինչի շուտ չձեռնադրվեցիր։ Պատասխանի, շատ ազդեց ինձ վրա, ասեց, ծնողներիս համաձայնությունը չունեի, այնքան սպասեցի, մինչև ծնողներս համաձայնվեցին, որ ես քահանա ձեռնադրվեմ, նոր ձեռնադրվեցի։ Իսկ շատ կարևոր է սա։ Եվ հիշում եմ իմ ընկերներից մեկը, որը կյանքում, աշխատանքում, իր ընթացքի մեջ, իր մասնագիտության մեջ բավականին մեծ բարձունքների հասած մարդ էր, երբ մի անգամ հավաքվել էինք, խոսում էինք, հայր արդեն մեծ տարիքի ծերուն ազարտ մարդ, ասում է, ամեն անգամ, երբ մի բան պիտի ձեռնարկեմ, մի որևէ հարց պիտի լուծեմ, որևէ որոշում պիտի կայացնեմ, ասում է, գնում եմ, նստում եմ հորս կողքը, ասում եմ, հայր, ես ինչ բանն եմ որոշել, ինչ կարծիք ես, ինչ խորհուրդ կտաս, ասում է, ամեն անգամ հայրս նույն պատասխանն է տալիս, ասում է, ոնց որ որոշել ես, այդպես էլ արա, ճիշտ է, ասում է, բայց ես գիտեմ, եթե մի անգամ հանկարծ մի բան որոշեմ ու առանց հորս մոտ գնալու այդ բանը ձեռնարկեմ, հայրս թերևս ոչինչ չի ասի, բայց իր սրտի մեջ պետք է մտածի, ասի, տղես էլ ինձ բանի տեղ չի դնում։ Շատ կարևոր է վերաբերմունքը ծնողի, ծնողի օրդնությունը, ծնողի խրատը։
1: Ձեր խոսքում կարևորեցիք այն բովանդակությունը, թե ինչ են մեր ծնողները փոխանցում մեզ, որովհետև ակնկալվում է, որ այո, դաստիարակությունը ծնողական պետք է լինի հոգևոր, բարոյական արժեքների փոխանցում, բայց շատ ժամանակ այո, այդ բովանդակությունը շատ ծանծաղ է եւ անորակ է։ Եվ իմաստության գրքերում էլ, որ տասնյակ տարբեր վերաձևակերպումներով անընդհատ ասվում է, լսիր որդիակ հորդ խրատ եւ մի մերժիր մորդ պատվիրանը, հենց դա կարծում եմ առաջին հերթին պետք է մտածելու տեղի գտա ծնողներին, թե իրենք ինչ են փոխանցում իրենց զավակներին, որտեղ մանավանդ մանուկ հասակում ծնողի ասված ամեն խոսքն ու ամեն արարքը սերմի պես տեղ է գտնում այդ երեխայի սրտում եւ վիթխարի ազդեցություն է թողնում նրա ողջ կյանքի ընթացքում։
2: Ժողովրդական խոսքն ասում է, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես, եթե դու չես ցանել հոգեոր բարոյական արժեքներ, չես կարող ակնկալել զավակիցդ քաղել հոգևոր բարոյական արժեքներ։ Եթե դու մենակ մտածել ես զավակիդ նյութական բարեկեցության մասին, ուրիշ ոչինչի մասին, երբ որ հասնի այն պահը, որ զավակդ քեզ պիտի ինչ որ կերպով գոհացնի կամ հոգտանի կամ խնամի, ինքն էլ միայն նյութականն է տալու քեզ, ուրիշ բան չի տալու։ Բայց ինչքան ծերեր գիտենք, ծնողներ գիտենք, որոնք նյութական կարիքի մեջ չեն, բայց կարիքի մեջ են, որպես իրենց զավակներ իրենց կողքին լինեն, որպես իրենց զավակներ իրենց ձերքը բռնեն, նստեն, զրուցեն, որի ժամանակը զավակները չունեն։ Զավակները միայն կարողանում են որոշակի գումար ուղարկել, որպեսի ծնողները դրանով ապրեն, բայց մարդը նյութական արարած չի, մարդը հոգևոր արարած է, և մարդը կարիք ունի սիրո, զգացմունքի, հոգևոր հաղորդակցության, ջերմության, որ շատ ավելի կարևոր է։ Անտոնի Սուրսկին պատվում է, ասում է, աղքատը նստած էր, գլխարկը դրած և փող էր մուրում, շատ մարդիկ մոտեցան, ինչ-որ բան գցեցին գլխակի մեջ, շատերը նույնիսկ վրան չնայելով ուղղակի գլխարկը միայն տեսան անցան, բայց մի մարդ մոտեցավ, ոչինչ չդրեց, բայց թեքվեց և այդ աղքատի ականջին ինչ-որ բան շշնջաց, տեղից թռավ մուրացիկը, փաթաթվեց և համբուրեց այդ մարդուն։ Ինչ էր ասել այդ մարդ, այդ մարդ ուղղակի ասել իր կներես եղբայր, ես շատ կուզեի քեզ օգնել, բայց իմ գրպանում ոչինչ չկար, և աղքատն ասեց ինձ ամենից շատ տվեց, այսինքն նյութական ոչինչ չտվեց, բայց եղբայր կոչեց, մարդու տեղ դրեց, ներեղություն խնդրեց, այս բաները շատ կարևոր են։ Ի վերջո, եթե մենք մեր ծնողներին անհնազան են գտնում, անհարգալից են գտնում, ես որպես քահանա եմ ասում արդեն, հետո մենք զղջում ենք, բայց արդեն ուշալինում, որտեվ շատ ու շատ մարդիկ գալիս են խոստովանության և ցավով, արտասուքով պատմում են, թե ինչպես, ինչ-որ մի շրջան, ինչ-որ մի դրվագում իրենց կյանքի, իրենց ծնողներին նեղացրել են, վիրավորել են, թթու խոսք են ասել, կամ չեն համբուրել, չեն հանդուրժել, հիմա այլևս ծնողները չկան, որ իրենք իրենց զղջում արտահայտեն։
1: Ինչ վերաբերում է հոգևոր դաստի արագությանը, գիտենք, որ մկրտության կնքահայրը կիսում է այդ պարտականությունը ծնողների հետ, և եթե ետ դառնանք մեր ազգի կենցաղին ու մշակույթին, կնքահայրը միշտ մեծագույն հեղինակություն է եղել և խրատի և օգնության հարցում, և կյանքի որոշիչ պահերին նաև դիմել են կնքահորը նրանցից խոսք լսելու համար, ինչը մեր օրերում շատ հազվադեպ է կիրառվում։ Եվ ես ինքս ականատես եմ եղել դեպքերի, երբ քահանան մկրտությունից հետո կնքահորը դիմելով ասում է, որ դուք ահա պարտականություն եք ստանձնում այս երեխայի կամ ձեր հոգևոր զավակի խնամքի և դաստի արագության, պետք է հետևեք, որպեսզի հաճախի եկեղեցի հաղորդվի և այլն, բայց շատ հաճախ կնքահայրերը մեկանգամյա մասնակցություն են պարզապես ունենում այդ պրոցեսին։
2: Ես էլ ժամանակների խնդիրն է, կարծում եմ Վարդան ջան։ Ինչու՞։ Նախկինում մարդիկ 100 տարի կամ ավելի տարիներ առաջ ինչ-որ մի բնակավայրում ապրում էին, և շատ հաճախ այդ գյուղի մարդկանց մեծ մասը, նույնիսկ կողքի գյուղը, որ իրենցից մի 5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր, ամբողջ կյանքում կարող է գնացած չլինեն կամ 1-2 անգամ գնացած լինեին ինչ-որ մի առիթով։ Այսինքն մարդիկ ապրում էին ավելի սահմանափակ տարածքների մեջ, և աշխարհը հաղորդակցության առումով այսօրվա նման բացված չէր մարդու առաջ։ Եվ կնքահայրը և իր սանիկները ապրում էին մի գյուղում, մի տարածքում, մի միջավայրի մեջ, դրա համար կար են ժամանակ նույնիսկ ընտանիական հարաբերություններ քավոր սանիկների, այսինչ մարդը չի է մեր կնքայրը, այսինչ տոհմը մեր քավորների տոհմնա, տոհմավար, սերնդե սերունդ, պապից թոր, այսպես փոխանցվում էր կնքահայրությունը, և մարդկանց հարաբերությունները շատ մերձ էին, ջերմ էին, և այդտեղ կար էդ հարգանքը։ Էլ չասած, որ մարդիկ քրիստոնյական առումով շատ ավելի զորեղ էին, քան այսօրվա մարդը, ապրում էին եկեղեցով, եկեղեցու կարգ ու կանոնի մեջ, պատարակով, ավետարանով ավելի շատ, քան այսօր, և այս առումով իրապես կնքահոր դերը մեծ էր մարդու կյանքում, ժողովրդն ասում է քավոր, բայց եկեղեցին ասում է կնքահայր, հայր, հոգևոր հայր է մարդը, այս առումով շատ մեծ էր և կարևոր էր, և իհարկե վճռորոշ պահերի ընտանիքի կամ մարդու կյանքում դիմում էին կնքահոր խորհրդին, որոշումին կամ աջակցությանը, այսպես ասենք։ Այսօր աշխարհը փոխվել է, մենք բոլորս ապրում ենք մի միջավայրում այս պահին, որը 5 տարի առաջ մեր համար գոյություն չի ունեցել թերևս, և 5 տարի հետո էլ ինչ միջավայրում պետք է հայտնվենք, էլի չգիտենք թե ինչ, այսինքն այսօր այնքան արագ է փոխվում կյանքը, որ այն մարդու, ում հետ այսօր մենք մտերիմ ենք, մենք մի քանի տարի առաջ չգիտենք սկի այդ մարդու գոյության մասին, Եվ ում հետ այն ժամանակ ենք մտերիմ։ Մենք հիմա չգիտենք, թե ինքը աշխարհի որ ծայրում է կամ որ դեղում է կամ ինչում է։ Այսինքն այս փոփոխվող աշխարհում մի քիչ խաթարվել է, բայց իրականում մինչև այսօր էլ, օրինակ, մեր համայնքում կան կնքահայրեր, որոնք շատ հոգատար, շատ ուշադիր, բծախնդիր, բարեխիղճ են իրենց կնքահոր պարտականությունը, այսինքն իրենք միշտ հետաքրքրվում են իրենց սանիկներով, շատ հաճախ գնում են իրենց սանիկներին, իրենց հետ բերում են պատարագի, բերում են եկեղեցի, այցելում են ժամանակ առ ժամանակ, խրատներ են տալիս, հետևում են սանիկները, աղոթում են, թե չեն աղոթում, սուր գիր կարդում են, թե չէ, հորդորում են, որ եթե երեխային կիրակնորյա դպրոց հաճախեն, կան այսպիսի կնքահայրեր, բայց ցավոք սրտի այսօր շատ քիչ, որտեղ այսօրվա աշխարհը ուրիշ տեղ է տանում, իհարկե կնքահոր պարտականություն է սա, կնքահայրը նրա համար չի, որ միասին նստեն, մի օր ուտեն, խմեն, բաժակ-բաժակի խփեն, շնորհավորեն, իրենց քավորությունը, սանիկությունը ու դրանով ամեն ինչ ավարտվի, ու ժամանակ առ ժամանակ նրան խնջույքներին հանդիպեն, կնքահայրը պարտականություններ ունի, ինչպես մկրտության ժամանակ վկա լինել մկրտյալի հավատքին, այնպես էլ հետագա իր քրիստոնեական աճի, դաստիարակության, քրիստոնեական ընթացքի համար որոշակի պատասխանատվություն եւ պարտավորություններ ունի, ինչպես ծնող ունի, այնպես էլ կնքահայրը, հատկապես հոգեոր դաստիարակության կամ հոգեոր ընթացքի համար։
1: Մեկ այլ ծայրահեղ դրսևորում էլ կա, երբ ծնողական հովանավորչությունը կամ խորհրդատվությունը վերածվում է բռնատիրության, երբ ծնողը բռնանում է արդեն իր զավակի վրա, կասեցնելով նրա բնականոն կենսագործունեությունը, անկախ որոշումների ընդունումը, նրա անձնական կյանքը։
2: Երբ անառակ որդին սխալ որոշում կայացրեց, որոշեց վերցնել հորենական ունեցվածքի իրեն հասանելիք բաժինը, իր ժառանգությունը և գնալ անառակ կյանքով ապրելու, հայրը փորձեց համոզել, բայց չբռնացավ։ Եթե Աստված մեզ ազատ կամք ա տվել, և Աստված Ադամի ձեռքը չբռնեց արգելված պտուղը ուտելու պահին, կամ ոտքը չարգելափակեց, երբ մոտենում էր ծառին, որպեսզի արգելված պտուղը ուտեր, թույլ տվեց, մենք ինչպես կարող ենք մեր զավակներին բռնանալ իրենց կամքի վրա, ի վերջո ազատ կամք ա տվել, և զավակ այդ սխալների միջով անցնելուց հետո մի օր իմաստությունը ցեկը բերում, ինչպես անառակ որդին ասեց, գնամ օրս առաջ եւ ասեմ, հայր, մեղք գործեցի երկնքի և քո առաջ, արժանի չեմ քո որդին լինելու, ինձ որպես ծառան ունի, այսինքն մարդը հասկացավ, թե ինչ արեց։ Մենք շատ հաճախ ծնողներս ավելորդ խնամքով խանգարում ենք մեր երեխաներին, թույլ չենք տալիս, որ իրենք աճեն, թույլ չենք տալիս, որ իրենք զորանան, որ իրենք գիտակցության գան, որ իրենք կյանքի փորձառություն ձեռք բերեն։ Հատկապես այս բանը հատուկ է մեր հայ իրականությանը, որ անընդհատ խնամել 30 տարեկան, 40 տարեկան տղային հլը, չթողնել, որ ինքը ինքնուրույն ապրի, ես էլ ծայրահեղ և սխալ դրսևորում է, չեմ ասում մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնենք, բայց պետք է զավակներին որոշակի ազատություն տալ, որոշակի տարիքից սովորեցնել, ինչի, որոշումներ կայացնելու և իրենց որոշումների համար պատասխան տալու, պատասխանատվություն կրելու, է շատ կարևոր է, եթե մենք չենք սովորեցնում որոշում կայացնել, մարդը դառնա 30 տարեկան, ինքը իր համար շոր չի կարողանում ընտրել, որտեղ ինքը չի կարողանում որոշում կայացնել, իրան չեն սովորացել, այդ հնարավորությունը չեն տվել, բայց մարդը պիտի պատրաստ լինի կյանքում որոշումներ կայացնելու, եւ է շատ կարևոր բան է, ազատ կամք հենց դրա համար է տրված մարդուն, որպեսզի մարդը որոշում կայացնի, իսկ որոշում կայացնելու համար մարդը պիտի սովոր լինի դրան, պիտի փոքր հասակից ամեն տարիքի համապատասխան որոշումներ կայացնելու իրեն հնարավորություն տրվի, ազատություն տրվի, որպեսզի մարդը կարողանա աճել, զորանալ, ձևավորվել որպես մարդ ճշմարիտ առումով։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, ինչպես ասացինք, ծնողասիրության և մեր ծնողների իմաստուն պատգամներին ականջ դնելով է, որ մի օր վերադառնալու ենք մեր եկնավոր հոր մոտ։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 142-րդ, սաղմոս Դավթի, այն ժամանակ, երբ նրան հալածեց իր որդի Աբիսողոմը.
1: Տեր, լսիր աղոթքն իմ, քո ճշմարտությամբ ականջ դիր իմ խնդրանքին, քո արդարությամբ լսիր ինձ, ծարայիդ հետ դատաստան մի տես, քանզի ոչ մի կենդանի մարդ չի արդարանա քո առջև։ Թշնամին հալածեց ինձ, կյանքս հողին հավասարեցրեց, և ինձ նստեցրեց խավարի մեջ հավիտյան մեռածի պես։ Հոգիս տախտկացավ իմ ներսում, և սիրտս խրովվեց իմ մեջ։ Հիշեցի օրերն առաջվա, մտաբերեցի բոլոր գործերը քո, ձեռքերիդ ստեղծածների մասին խորհեցի, դեպի քեզ կարկառեցի ձեռքերն իմ, հոգիս հողի պես ծարավի է քեզ, լսիր ինձ փութով Տեր, քանզի շունչս պակասեց իմ ներսում, մի շրջիր երեսդ ինձնից, որ չնմանվեմ գերեզման իջնողներին, առավոտյան քո ողորմություն ինձ լսելի դարձրու, քանզի Տեր հույսս քեզ վրա դրի, ցույց տուր ինձ ճանապարհն այն, որով պիտի գնամ, քանզի դեպի քեզ Տեր բարձրացրի հոգիս, իմ թշնամիներից փրկիր ինձ Տեր, քանզի քեզ իմ ապավենը դարձրի, սովորեցրու ինձ կատարել կամքը քո, քանզի դու ես Աստվածն իմ, քո բարի հոգին ինձ պիտի առաջնորդի դեպի արդար երկիր, հանուն քո անվան կյանք տուր ինձ Տեր, քո արդարությամբ նեղությունից հանիր հոգին իմ, քո ողորմությամբ կործանիր իմ թշնամիներին, կորստյան մատնիր բոլոր ինձ նեղողներին, քանզի ես ծառան եմ քո։

0: FM ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչի երկու հատված Կոմիտասի պատարագից, Տեր ողորմյա, խորուրդ խորին, կատարում է Աննա Բակունցը, երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի ֆլեյտայի կոնցերտ «Լյա մինոր» կատարում են Էմանուել Պահուդը և ավստրալիայի կամերային նվագախումբը՝ դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վահրամ Բաբայան, Լինցյան տրիո, կատարում է Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հետևյալ կազմով, Արմինե Գրիգորյան, դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան, ջութակ, Կարեն Քոչարյան, թավջութակ։

Հնչեց Վահրամ Բաբայանի լինցյան տրիոն, կատարեց Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հետևյալ կազմով, Արմինե Գրիգորյան դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան ջութակ, Կարեն Քոչարյան թավջութակ։

Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Սոլ մինոր, օպուս 65. Կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, Թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր.

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի սոլ մինոր սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 65, կատարեցին Ժակլին Դյուպրյան, թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։
1: Կարոլ Շիմանովսկի, լեհական ժողովրդական երգ, կատարում են Կաժադանցովսկան, Ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը, դաշնամուր։

Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու «Լեհական ժողովրդական երգը» ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Կաժա Դանցովսկան ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը դաշնամուր։

Հովհան մանդակունի, ճար, ընդեմ կախարդների և կախարդության։ Ինչպես չես զարհուրումով մարդ, որ թողնելով քո արարիչ աստծուն, սովոր մտքով արարածներին ես պաշտամունք մատուցում կախարդությամբ։ Միթե չես լսում գրքում ասվածը, կախարդություն անելը մեղք է, և կուրքերը միայն ցավ ու տարապանք են պատճառում, և մարգարեին, որն ասում է. Մեր երկիրը, ինչպես այլազգիներինը, առաջվա պես լցվեց կախարդներով, իսկ Արաքելն ասում է. Պահում եք հատուկ օրեր, ամիսներ, եղանակներ և տարիներ, վախենում եմ, որ միգուցե զուր եմ աշխատել ձեզ համար։ Արդ, մենք պետք է երկնչենք պատվիրաններից և հավանենք ճշմարտությունը, պիղծ համարենք նրանց, ովքեր անհիմն գուշակություններով և կախարդությամբ են շարժվում և մոլորվում են սուտ երազներից խապվելով։ Եվ չեն հասկանում, որ եթե մարդը թողնում է աստված պաշտության ճշմարիտ ճանապարհը և լսում այդպիսիներին, դրանք բազում անգամ սուտը որպես ճշմարտություն են ցույց տալիս նրան, որպեսզի նա չարաչար դատապարտվի, որովհետև չհավատաց ճշմարտությանը, այլ հաճեց անիրավությունը։ Երրորդ թագավորությունների գրքում գրված է. Երբ Ակաաբը մեղանչեց, Միքիա մարգարեն տեսավ Աստծուն, նստած աթոռին, և երկնքի բոլոր զորքերը աջից ու ձախից կանգնած էին նրա մոտ, Տերն ասաց. Ով կխափի Իսրայելի արքա Ակաաբին, որ ելնի հարձակվի Գաղաադի Ռամատ քաղաքի վրա և սպանվի։ Մեկն այսպես և մյուսն այնպես էր ասում, և ահա մարգարեի մի ոգի ելավ և կանգնելով տիրոջ առջև ասաց. Ես կխափեմ նրան։ Տերը նրան ասաց. Ինչպես, նա պատասխանեց. Կելնեմ ու սուտ ոգի կդառնամ նրա բոլոր մարգարեների բերանում, կելնի Գաղաադի Ռամատ և կմեռնի։ Տերը այս ամենի համար մեղավոր չէ, բայց թույլ տվեց, որ այդ պատրանքները լինեն, որպեսզի նրանք խափողների փոխարեն սուրբ մարգարեների հավատան։ Արդ, նա, ով սովորում է հավատալ դևերի խափիություններին, Աստված թույլ է տալիս, որ նրան խափեն, որպեսզի դատապարտվի սատության հավատալու պատճառով։ Ուրեմն, փախչենք մոլորեցնող մարդկանց խափիություններից և երազների տեսիլքներից, սուտ նշխարների դիվացույց իմացողներից և սատանայի խափող, մոլորված, երազախոս սպասավորների հրամաններից, որոնք իրենց սուտ մարգարեությամբ չարչարում են շատերին և վերցնելով Աստծուն վայել պատիվը, անուշահոտ խունկերի ծուխը և լույսի պայծառությունը, որ հարկ է Աստծո տանը Սուրբ Խաչի և Սուրբ Վկաների առջև մատուցել, սատության առջև են մատուցում։ Ով մոլորությունների հիմար ընթերցող, քեզ բավական չեն մարտիրոսների նշխարները, որ ձեզ մոտ են, նրանք հանապաս խնդրում են քեզ համար, և կամ Սուրբ Խաչի նշանը, որ կրում ես և որը կա քո տանը։ Ինչու նրանցից չես խնդրում խնդրելին, ինչու ես պատիր բաներ փնտրում, միթե Աստված կբարգանա քեզ վրա նրանց մոտ չգնալուդ համար, միթե նա չի ասում, եթե մեկը ձեզ ասի, ահա Քրիստոս այստեղ է կամ այնտեղ, չհավատակ նրան, որովհետև սուտ Քրիստոսներ ու սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, և մեծամեծ նշաններ ու զարմանելի գործեր պիտի ցույց տան Աստծո ընտրյալներին անգամ մոլորեցնելու աստիճան, եթե հնար լինի։ Ահա այդպես էլ եղավ։ Տեսնում ենք մարգարեներից հետո սուտ մարգարեների, առաքյալներից հետո սուտ առաքյալների և մարտիրոսներից հետո այժմ ահա տեսնում ենք, որ սուտ մարտիրոսները խափում են մարդկանց։ Տգետների մասին, որոնք չգիտեն ճշմարտության և զորության հոգուն, տիրոջից այսպիսի պատվեր ստացանք, եթե ձեզ ասեն ահա անապատի մեջ է, չելնեք, կամ թե ահա մառանում է, չհավատակ։ Արդ, հարկ է, որ մենք պահենք Քրիստոսի պատվերը և չխափվենք դևերի պատրանքներից, անգամ եթե սուտ տանջանքներով չարչարեն մեզ, որովհետև լավ է Քրիստոսի օրենքներով չարչարվել, քան դևերի հրամաններին հնազանդվել։
թեև նա նշաններ ու հրաշքներ է գործում, սատանան սովոր է սուտ նշաններով որպես ճշմարիտ ցասմամբ խաբել մարդկանց, որոնք անտեղյակ են նրա աներևույթ նետերին, որոնք ցույց տվեց առաջ էլ Երեմիա մարգարեի ժամանակ, Մովսեսի ժամանակ ցույց տվեց Հանեսի, Պետրոսի ժամանակ Սիմոն Մոգի, շատ ուրիշների միջոցով, որոնք սուտ նշաններ էին անում, և իշխաններն ու ժողովուրդը հավատում էին դրանց, մինչև իսկ հալածում էին սրբարակելներին, մոլորություն էին համարում Քրիստոսի ճշմարիտ քարոզությունը և բազում նեղություններ էին հասցնում հավատացյալներին։ Արդ մի հավատա սուտ մարգարեներին, սուտ առաքելներին և սուտ մարտիրոսներին, նրանց սուտ նշանների համար, որովհետև սատանան սովոր է այդ ամենն անելու։ Նա, որ այն ժամանակ Մովսեսի և Պողոսի հոգելից և իմաստուն աշակերտներին էր նեղում, որքան ավելի կնեղի ամուսներին և տգետներին։ Արդ ինչ պիտի անենք սատանայի այս բոլոր աներևույթ հնարների դեմ։ Պետք է զգուշորեն պահենք Աստծո պատվիրանները, սիրենք նրան մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ հոգով և մեր ամբողջ ծերությամբ, պետք է անդադար գիշեր և ցերեկ աղոթենք, որովհետև աղոթքները հնգցրեցին հնոցի կրակը, սանձեցին արյուծներին, խաղացրին գիշատիչ ձկանը, ճեղքեցին ծովը և ժողովրդին փրկեցին։ Պետք է պահքով ամրացնենք մեզ, որովհետև պահքը առաքինության զենք է։ Պահքի շնորհիվ փառավոր երևաց Մովսեսի դեմքը, պահքի շնորհիվ կործանումից փրկվեց Նինվեն, մարգարեն երկինք բարձրացավ։ Քո դանդաղ և հիմար մտքով փոքր մի համարիր մեծ անօրինությունը, հիշիր, որ Ադամը փոքր կարծելով Աստծո պատվիրանը ելավ դրախտից, Քամը, փոքր կարծելով հոր ամուտը հայտնի դարձնելը, անեցքի և ծառայության լծի տակ ընկավ։ Եսավը, փոքր կարծելով անդրանկությունից զրկվելը, ապաշխարելու տեղ չգտավ։ Կայենը, փոքր կարծելով Աստծուն անգետ համարելը, Աբելին սպանելով դող և վարանում ստացավ։ Կորխը, Դադանը և Աբիրոնը քահանայության պատվին մերձենալը փոքր կարծելու պատճառով ողջ-ողջ դժող կնկան։ Զամբրի պորնկությունը փոքր համարելու պատճառով 23 մարդ մեռավ։ Սեդեկիայի երդումը փոքր համարելու պատճառով Երուսաղեմը ավար առնվեց։ Սավուղի Աստուծո առջև ստելն ու Ագագին չսպանելը փոքր համարելու պատճառով թագավորությունը պարակտվեց։ Դավթի Իսրայելի ժողովրդին հաշվելը փոքր համարելու պատճառով 70,000 մարդ սպանվեց։ Սափիրան և Անանյան ստելը փոքր համարելու պատճառով դառը մահով մեռան, և շատերը Աստծո պատվիրանները փոքր կարծելու պատճառով այստեղ տանջվեցին ու այնտեղ տանջանքների են սպասում։ Արդ հարկ է պահել գրված պատվիրանները, ոչ շտեմարաններ մտնել, ոչ անապատ ելնել և ոչ երկյուղով երկրպագել օտարի, այլ պահել նրա պատվիրանները, ոչ որևէ բան ավելացնել դրանց և ոչ պակասեցնել։ Միթե մեզ բավական չեն մեր ունեցած նշխարները, ինչու ենք գնում և խապվում լևերից։ Միթե մեզ բավական չեն հոգեկիր մարգարեները, ինչու ենք լսում երազներին։ Միթե մեզ բավական չեն Աստծո քահանաները, ինչու ենք գնում մոլորված գուշակների մոտ։ Միթե մեզ բավական չեն Սուրբ գրքում գրված օրենքները, որ բովանդակում են Աստծո կամքը, ինչու ենք վերցնում նոր տրված հրամաններ և խափող թղթեր, որոնք կարծել են տալիս, թե թերի ու պակաս են հոգելից մարգարեների պատգամները, Սուրբ առաքյալների քարոզությունն ու Սուրբ ավետարանի վարդապետությունը, և ստիպում են անել այն, ինչ արգելում է պատվիրանը, իրենց երկնքից ուղարկված են ցույց տալիս, իսկ իրենց գրածը Աստծո ձեռքով գրվածներ։ Ինչու չենք լսում Պողոս առաքելին, որն ասում է. «Դուք իսկույն չխրովվեք ձեր մտքում և չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ թղթերով, իբր թե մեր կողմից գրված»։ Հիշիր, ով հիմար և չարի քնարող, որ մեկ մեղքի պատճառով Ադամը դրախտից ելավ, մեկ սպանության պատճառով Կայենը դողաց,
Անարակության պատճառով ջրհեղեղ եղավ աշխարում, ամբարտավանության պատճառով հրեշտակն ընկավ երկնային փարքերից, ամբարոշտության պատճառով լեզուները խառնվեցին, արվամոլության պատճառով Սոդոմը կործանվեց, սուտ երթման պատճառով Երուսաղեմը կործանվեց, ծնողին արհամարելու պատճառով անեցքի և ծառայության տակ ընկավ քամը, Շուշանի մասին սուտ վկայելու պատճառով սղոցվեցին ծերերը, չգոհանալու պատճառով Հերովդեսը մեռավ, խստասրտության պատճառով Փարավոնը խորտակվեց, գողության պատճառով Աքարը քարկոցվեց, տրտնջալու պատճառով օձերից խայթվեցին և մեռան, պոռնկության պատճառով մեկ օրում 24,000 հոգի մեռավ։ Եկեղեցու քարոզն ասում է. Ձեր սուտ աստվածների մոտ գնալու պատճառով են ձեր մեջ շատ հիվանդներն ու ախտաժետները, այդ պատճառով են անժամանակ մահերը, այդ պատճառով են բազում նեղությունները, այդ պատճառով են անզավակ մնում, այդ պատճառով են դևերի կողմից լղկվում, այդ պատճառով են տնանկություն և աղքատություն լինում, այդ պատճառով են երկնային պատուհանները, այդ պատճառով անդաստանները բերք չեն տալիս, այդ պատճառով են անդադար երկրաշարժեր լինում, այդ պատճառով են անասունների փորձանքները, այդ պատճառով են գողերի զրկանքները, այդ պատճառով են գեհենի հուրը, հավիտենական խավարն ու մշտնջենավոր տանջանքները։ Եթե վերցնենք ոսկե բաժակը, որը դրվում է թագավորի սեղանին, այն լցնենք աղբով, ցեխով և աղտեղությամբ, և թագավորն այդ տեսնի, միթե կհամարձակվենք կրկին մատուցել այն նրա սեղանին, անշուշտ ոչ, ինչու, որովհետև այն պղծեցինք աղբով, թագավորը բարկացավ և գարշում է նրանից, և կամ երդվելու մասին ինչ է ասվում, մարդիկ ասվում է, երդվում են նրանով, որ մեծ է իրենցից, այդպես և Աստված, քանի որ չկա ավելի մեծը, որով երդվի, իր անձով երդվեց ասելով, անձով սեմ երդվում, որ անչափ պիտի օրհնեմ քեզ։ Անհնարին է, որ Աստված իր արարածներով երդվի, և կամ մեզ Աստծո ձեռքով գիր գրելն ու տալը անհնարին է, և ամբարշտությունը Քրիստոսի գալուց հետո, որովհետև եթե դրանք մեզ կրկին պետք լինեին երկնքից, ուրեմն թերի և անկատար էր Քրիստոսի գալուստը։ Սակայն այդպես չէ, օրենքներն ու պատվիրանները ամբողջությամբ մեզ տրվեցին Մովսեսի և Հիսուսի միջոցով, իսկ դրանցից հետո տանջանք է կամ արքայություն։ Մեզ կրկին Աստծո ձեռքով գրված երկնատուր օրենքներ չեն առաքվում, բայց Սատանան ոմանց աչ է շեղում, ոմանց ձախ, ձախը բոլորս հասկանում ենք, որովհետև հայտնի են ձախ կողմի գործերը, բայց աչը չենք հասկանում, որովհետև Աստված պաշտության կերպարանքով է խոտորում։ Հենց այդ պատճառով էլ ստացանք այս պատվերը, գրված պատվիրաններից չշեղվես աչ կամ ձախ։ Արդ նայենք Աստծո պատվիրաններին և կատարենք այն ամենը, ինչ գրված է նրանց մեջ, բախտով, ճակատագրով և սուտ պատգամներով չմոլորվենք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև մոլորեցնողները սուտ են խոսում ասելով, թե մարդ ըստ ճակատագրի է ապրում և գործում, եթե այդպես լինի և մարդը բախտով կամ ճակատագրով գործի, ապա պարզ է, որ չի դատվի իր մեղքերի համար, որովհետև ճակատագրի թելադրանքն է կատարել, նաև չի պսակվի արդարության համար, որովհետև իր կամքով չէ, որ բարիք է գործել, այլ ճակատագրի հարկադրանքով ակամայից։ Ապա ուրեմն չպետք է բռնել գողերին, պորնիկներին և մարդասպաններին, որովհետև նրանք իրենց կամքով չէ, որ գործում են, այլ ճակատագրի թելադրանքով։ Եթե մարդիկ սպանում են իրար, ասենք, հարսը սկեսրոչը, հարևանը հարևանին, ծառան տիրոջը, աղախինը տիկնոջը, աշակերտը ուսուցչին, չպետք է մեղադրել կամ պատուհասի ենթարկել նրանցից ոչ ոքի, քանի որ ճակատագրի թելադրանքն են կատարում, ուրեմն ավազակներին էլ չպետք է մեղադրել և հալածել, որովհետև ճակատագրով են այդպիսին դարձել, ինչպես նրանք են ասում, սակայն այդպես չէ, որովհետև ինչպես ինքը
Զորությունների Տեր Աստված է ազատ և Տեր, այնպես էլ մարդուն ստեղծեց իր նմանությամբ Տեր, անձնիշխան, ազատ դեպի բարին կամ չարը գնալու, և հոժար մտքով բարիք գործողներին արքայություն խոստացավ, իսկ չարիք գործողներին դժողք. Աստված բարի է և չի կամենում մեղավորի մախը, սակայն անձնիշխանությունը մեզնից չի վերցնում և ասում է «կամեցեք և լսեք ինձ»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 66-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով։ Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում։ Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուս բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգուշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբառով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիդ. Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողի սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
թշվառ թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոտքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը։ Եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան։ Եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան։ Եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն։ Եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի։ Եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան։ Եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան։ Եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան։ Եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան։ Եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան։ Եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի։ Եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա։ Եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերովբեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան։ Եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան։ Եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան։ Եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան։ Եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան։ Եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրթով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի։ Եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան։ Եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան։ Եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան։ Եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենթանիի բնակվելը թող մերցնի նրան։ Եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ Աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին։ Եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից։ Եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը։ Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիտ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիտ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախան ձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգու ստագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճար, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

Ներսես շնորհալի, Կոմիտաս, Տեր ողորմյա, կատարում են Աննա Մայիլյանը և Շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

Հնչեց ներսես շնորհալու Տեր Ողորմյան կոմիտասի մշակմամբ, կատարեց Աննա Մայիլյանը, նվագակցում էր Շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 դաշնամուրային սոնատը հնչեց Գլեն Գուլդի կատարմամբ։ Ջուզեպե Վերդի «Պարահանդես» դիմակահանդես օպերայից կհնչեն «Պրելյուդը» եւ «Ամերիայի տեսարաններն ու արիաները», կատարում են Մարիա Կալասը, Ամելիա, Տիտո Գոբին, Ռենատո եւ Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտո։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 11 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 22, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։ Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆագոտի համար, լյա մինոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիան վագախումբը, մենակատար Մարտին Գատ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը ֆագոտի համար «Լյա մինոր», կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Մարտին Գատ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մաժոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմերը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, Գիդոն Կրեմերի և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։ Ջուակինո Ռոսինի, Պամիրայի ռեչիտատիվը և արիան Կորնթոսի պաշարումը օպերայից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

0: Հնչեց Պամիրայի ռեչիտատիվը Եվարյան, Ջոակինո Ռոսինի Կորնթոսի Պաշարումը օպերայից։ Կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։
1: Յոհան Ռոզենմյուլլեր, Սյուիթ համար 1, դո մաժոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Յոհան Ռոզենմյուլլերի համար մեկ սյուիտը, դո մաժոր, Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոդիոն Շետրին, Աննա Կարենինա բալետի առաջին գործողությունը, կատարում է Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի Աննա Կարենինա բալետի առաջին գործողությունը մեծ թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա համար 3, Լա մինոր, օպուս 56, Շոտլանդական, կատարում է Սան Ֆրանցիսկոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 3 սիմֆոնիան, Լա մինոր, օպուս 56, շոտլանդական, կատարեց Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 4 նոկտյուրնը, Ֆա մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Ռիխարդ Շտրաուս, Սալոմեի Պարի տեսարանը, Սալոմե օպերայից, կատարում են Բիրգիտ Նիլսոնը, սոպրանո, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Հնչեց Սալոմեի պարիտեսարանը Ռիխարդ Շտրաուսի Սալոմե օպերայից, կատարեցին Բիրգիտ Նիլսոնը, դրամատիկ սոպրանո, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Հեսունավ եղմբերքը հրեական թեմաներով կատարեցին Պրահայի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը եւ Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

հով հան մանդակունի, ճար, ընդեմ կախարդների և կախարդության։ Ինչպես չես զարհուրումով մարդ, որ թողնելով քո արարիչ աստծուն, սովոր մտքով արարածներին ես պաշտամունք մատուցում կախարդությամբ։ Միթե չես լսում գրքում ասվածը, կախարդություն անելը մեղք է, և կուրքերը միայն ցավ ու տարապանք են պատճառում, և մարգարեին, որն ասում է. Մեր երկիրը, ինչպես այլազգիներինը, առաջվա պես լցվեց կախարդներով, իսկ Արաքյալն ասում է. Պահում եք հատուկ օրեր, ամիսներ, եղանակներ և տարիներ, վախենում եմ, որ միգուցե զուր եմ աշխատել ձեզ համար։ Արդ, մենք պետք է երկնչենք պատվիրաններից և հավանենք ճշմարտությունը, պիղծ համարենք նրանց, ովքեր անհիմն գուշակություններով և կախարդությամբ են շարժվում և մոլորվում են սուտ երազներից խապվելով, և չեն հասկանում, որ եթե մարդը թողնում է աստված պաշտության ճշմարիտ ճանապարհը և լսում այդպիսիներին, դրանք բազում անգամ սուտը որպես ճշմարտություն են ցույց տալիս նրան, որպեսզի նա չարաչար դատապարտվի, որովհետև չհավատաց ճշմարտությանը, այլ հաճեց անիրավությունը։ Երրորդ թագավորությունների գրքում գրված է. Երբ Ակաաբը մեղանչեց, Միքիա մարգարեն տեսավ Աստծուն նստած աթոռին, և երկնքի բոլոր զորքերը աջից ու ձախից կանգնած էին նրա մոտ, Տերն ասաց. Ով կխապի Իսրայելի արքա Ակաաբին, որ ելնի հարցակվի Գաղաադի Ռամատ քաղաքի վրա և սպանվի։ Մեկն այսպես և մյուսն այնպես էր ասում, և ահա մարգարեի մի ոգի ելավ և կանգնելով տիրոջ առջև ասաց. Ես կխապեմ նրան։ Տերը նրան ասաց. Ինչպես, նա պատասխանեց. Կելնեմ ու սուտ ոգի կդառնամ նրա բոլոր մարգարեների բերանում, կելնի Գաղաադի Ռամատ և կմեռնի։ Տերը այս ամենի համար մեղավոր չէ, բայց թույլ տվեց, որ այդ պատրանքները լինեն, որպեսզի նրանք խափողների փոխարեն սուրբ մարգարեների հավատան։ Արդ, նա, ով սովորում է հավատալ դևերի խափիություններին, Աստված թույլ է տալիս, որ նրանք խափեն, որպեսզի դատապարտվի սատության հավատալու պատճառով։ Ուրեմն, փախչենք մոլորեցնող մարդկանց խափիություններից և երազների տեսիլքներից, սուտ նշխարների դիվացույց իմացողներից և սատանայի խափող, մոլորված, երազախոս սպասավորների հրամաններից, որոնք իրենց սուտ մարգարեությամբ չարչարում են շատերին և վերցնելով Աստծուն վայել պատիվը, անուշահոտ խունկերի ծուխը և լույսի պայծառությունը, որ հարկ է Աստծո տանը Սուրբ Խաչի և Սուրբ Վկաների առջև մատուցել, սատության առջև են մատուցում։ Ով մոլորությունների հիմար ընթերցող, քեզ բավական չեն մարտիրոսների նշխարները, որ ձեզ մոտ են, նրանք հանապաս խնդրում են քեզ համար, և կամ Սուրբ Խաչի նշանը, որ կրում ես և որը կա քո տանը։ Ինչու նրանցից չես խնդրում խնդրելին, ինչու ես պատիր բաներ փնտրում, միթե Աստված կբարկանա քեզ վրա նրանց մոտ չգնալուդ համար, միթե նա չի ասում, եթե մեկը ձեզ ասի, ահա Քրիստոս այստեղ է կամ այնտեղ, չհավատակ նրան, որովհետև սուտ Քրիստոսներ ու սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, և մեծամեծ նշաններ ու զարմանելի գործեր պիտի ցույց տան Աստծո ընտրյալներին անգամ մոլորեցնելու աստիճան, եթե հնար լինի։ Ահա այդպես էլ եղավ։ Տեսնում ենք մարգարեներից հետո սուտ մարգարեների, առաքյալներից հետո սուտ առաքյալների և մարտիրոսներից հետո այժմ ահա տեսնում ենք, որ սուտ մարտիրոսները խափում են մարդկանց։ Տգետների մասին, որոնք չգիտեն ճշմարտության և զորության հոգուն, տիրոջից այսպիսի պատվեր ստացանք. Եթե ձեզ ասեն, ահա անապատի մեջ է, չելնեք, կամ թե ահա մառանում է, չհավատակ։ Արդ, հարկ է, որ մենք պահենք Քրիստոսի պատվերը և չխափվենք դևերի պատրանքներից, անգամ եթե սուտ տանջանքներով չարչարեն մեզ, որովհետև լավ է Քրիստոսի օրենքներով չարչարվել, քան դևերի հրամաններին հնազանդվել,
թեև նա նշաններ ու հրաշքներ է գործում, սատանան սովոր է սուտ նշաններով որպես ճշմարիտ ցասմամբ խաբել մարդկանց, որոնք անտեղյակ են նրա աներևույթ նետերին, որոնք ցույց տվեց առաջ էլ Երեմիա մարգարեի ժամանակ, Մովսեսի ժամանակ ցույց տվեց Հանեսի, Պետրոսի ժամանակ Սիմոն Մոգի, շատ ուրիշների միջոցով, որոնք սուտ նշաններ էին անում, և իշխաններն ու ժողովուրդը հավատում էին դրանց, մինչև իսկ հալածում էին սրպարակելներին, մոլորություն էին համարում Քրիստոսի ճշմարիտ քարոզությունը և բազում նեղություններ էին հասցնում հավատացյալներին։ Արդ մի հավատա սուտ մարգարեներին, սուտ առաքելներին և սուտ մարտիրոսներին, նրանց սուտ նշանների համար, որովհետև սատանան սովոր է այդ ամենն անելու։ Նա, որ այն ժամանակ Մովսեսի և Պողոսի հոգելից և իմաստուն աշակերտներին էր նեղում, որքան ավելի կնեղի ամուսներին և տգետներին։ Արդ ինչ պիտի անենք սատանայի այս բոլոր աներևույթ հնարների դեմ։ Պետք է զգուշորեն պահենք Աստծո պատվիրանները, սիրենք նրան մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ հոգով և մեր ամբողջ ծերությամբ, պետք է անդադար գիշեր և ցերեկ աղոթենք, որովհետև աղոթքները հանգցրեցին հնոցի կրակը, սանձեցին արյուծներին, խաղացրին գիշատիչ ձկանը, ճեղքեցին ծովը և ժողովրդին փրկեցին։ Պետք է պահքով ամրացնենք մեզ, որովհետև պահքը առաքինության զենք է։ Պահքի շնորհիվ փառավոր երևաց Մովսեսի դեմքը, պահքի շնորհիվ կործանումից փրկվեց Նինվեն, մարգարեն երկինք բարձրացավ։ Քո դանդաղ և հիմար մտքով փոքր մի համարիր մեծ անօրինությունը, հիշիր, որ Ադամը փոքր կարծելով Աստծո պատվիրանը ելավ դրախտից, Քամը, փոքր կարծելով հոր ամութը հայտնի դարձնելը, անեցքի և ծառայության լծի տակ ընկավ։ Եսավը, փոքր կարծելով անդրանկությունից զրկվելը, ապաշխարելու տեղ չգտավ։ Կայենը, փոքր կարծելով Աստծուն անգետ համարելը, Աբելին սպանելով դող և վարանում ստացավ։ Կորխը, Դադանը և Աբիրոնը քահանայության պատվին մերձենալը փոքր կարծելու պատճառով ողջ-ողջ դժող կնկան։ Զամբրիի պորնկությունը փոքր համարելու պատճառով 23 մարդ մեռավ։ Սեդեկիայի երդումը փոքր համարելու պատճառով Երուսաղեմը ավար առնվեց։ Սավուղի Աստուծո առջև ստելն ու Ագագին չսպանելը փոքր համարելու պատճառով թագավորությունը պարակտվեց։ Դավթի Իսրայելի ժողովրդին հաշվելը փոքր համարելու պատճառով 70,000 մարդ սպանվեց։ Սափիրան և Անանյան ստելը փոքր համարելու պատճառով դառը մահով մեռան, և շատերը Աստծո պատվիրանները փոքր կարծելու պատճառով այստեղ տանջվեցին ու այնտեղ տանջանքների են սպասում։ Արդ հարկ է պահել գրված պատվիրանները, ոչ շտեմարաններ մտնել, ոչ անապատ ելնել և ոչ երկյուղով երկրպագել օտարի, այլ պահել նրա պատվիրանները, ոչ որևէ բան ավելացնել դրանց և ոչ պակասեցնել։ Միթե մեզ բավական չեն մեր ունեցած նշխարները, ինչու ենք գնում և խապվում լևերից։ Միթե մեզ բավական չեն հոգեկիր մարգարեները, ինչու ենք լսում երազներին։ Միթե մեզ բավական չեն Աստծո քահանաները, ինչու ենք գնում մոլորված գուշակների մոտ։ Միթե մեզ բավական չեն Սուրբ գրքում գրված օրենքները, որ բովանդակում են Աստծո կամքը, ինչու ենք վերցնում նոր տրված հրամաններ և խափող թղթեր, որոնք կարծել են տալիս, թե թերի ու պակաս են հոգելից մարգարեների պատգամները, Սուրբ առաքյալների քարոզությունն ու Սուրբ ավետարանի վարդապետությունը, և ստիպում են անել այն, ինչ արգելում է պատվիրանը, իրենց երկնքից ուղարկված են ցույց տալիս, իսկ իրենց գրածը Աստծո ձեռքով գրվածներ։ Ինչու չենք լսում Պողոս առաքյալին, որն ասում է. «Դուք իսկույն չխրովվեք ձեր մտքում և չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ թղթերով, իբր թե մեր կողմից գրված»։ Հիշիր, ով հիմար և չարի քնարող, որ մեկ մեղքի պատճառով Ադամը դրախտից ելավ, մեկ սպանության պատճառով Կայենը դողաց,
Անարակության պատճառով ջրհեղեղ եղավ աշխարում, ամբարտավանության պատճառով հրեշտակն ընկավ երկնային փարքերից, ամբարոշտության պատճառով լեզուները խառնվեցին, արվամոլության պատճառով Սոդոմը կործանվեց, սուտ երթման պատճառով Երուսաղեմը կործանվեց, ծնողին արհամարելու պատճառով անեցքի և ծառայության տակ ընկավ քամը, Շուշանի մասին սուտ վկայելու պատճառով սղոցվեցին ծերերը, չգոհանալու պատճառով Հերովդեսը մեռավ, խստասրտության պատճառով Փարավոնը խորտակվեց, գողության պատճառով Աքարը քարկոցվեց, տրտնջալու պատճառով օձերից խայթվեցին և մեռան, պոռնկության պատճառով մեկ օրում 24,000 հոգի մեռավ։ Եկեղեցու քարոզն ասում է. Ձեր սուտ աստվածների մոտ գնալու պատճառով են ձեր մեջ շատ հիվանդներն ու ախտաժետները, այդ պատճառով են անժամանակ մահերը, այդ պատճառով են բազում նեղությունները, այդ պատճառով են անզավակ մնում, այդ պատճառով են դևերի կողմից լլկվում, այդ պատճառով են տնանկություն և աղքատություն լինում, այդ պատճառով են երկնային պատուհասները, այդ պատճառով անդաստանները բերք չեն տալիս, այդ պատճառով են անդադար երկրաշարժեր լինում, այդ պատճառով են անասունների փորձանքները, այդ պատճառով են գողերի զրկանքները, այդ պատճառով են գեհենի հուրը, հավիտենական խավարն ու մշտնջենավոր տանջանքները։ Եթե վերցնենք ոսկե բաժակը, որը դրվում է թագավորի սեղանին, այն լցնենք աղբով, ցեխով և աղտեղությամբ, և թագավորն այդ տեսնի, միթե կհամարձակվենք կրկին մատուցել այն նրա սեղանին, անշուշտ ոչ, ինչու, որովհետև այն պղծեցինք աղբով, թագավորը բարկացավ և գարշում է նրանից, և կամ երդվելու մասին ինչ է ասվում, մարդիկ ասվում է, երդվում են նրանով, որ մեծ է իրենցից, այդպես և Աստված, քանի որ չկա ավելի մեծը, որով երդվի, իր անձով երդվեց ասելով, անձով սեմ երդվում, որ անչափ պիտի օրհնեմ քեզ։ Անհնարին է, որ Աստված իր արարածներով երդվի, և կամ մեզ Աստծո ձեռքով գիր գրելն ու տալը անհնարին է, և ամբարշտությունը Քրիստոսի գալուց հետո, որովհետև եթե դրանք մեզ կրկին պետք լինեին երկնքից, ուրեմն թերի և անկատար էր Քրիստոսի գալուստը։ Սակայն այդպես չէ, օրենքներն ու պատվիրանները ամբողջությամբ մեզ տրվեցին Մովսեսի և Հիսուսի միջոցով, իսկ դրանցից հետո տանջանք է կամ արքայություն։ Մեզ կրկին Աստծո ձեռքով գրված երկնատուր օրենքներ չեն արակվում, բայց Սատանան ոմանց աչ է շեղում, ոմանց ձախ, ձախը բոլորս հասկանում ենք, որովհետև հայտնի են ձախ կողմի գործերը, բայց աչը չենք հասկանում, որովհետև Աստված պաշտության կերպարանքով է խոտորում։ Հենց այդ պատճառով էլ ստացանք այս պատվերը, գրված պատվիրաններից չշեղվես աչ կամ ձախ։ Արդ նայենք Աստծո պատվիրաններին և կատարենք այն ամենը, ինչ գրված է նրանց մեջ, բախտով, ճակատագրով և սուտ պատգամներով չմոլորվենք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև մոլորեցնողները սուտ են խոսում ասելով, թե մարդ ըստ ճակատագրի է ապրում և գործում, եթե այդպես լինի և մարդը բախտով կամ ճակատագրով գործի, ապա պարզ է, որ չի դատվի իր մեղքերի համար, որովհետև ճակատագրի թելադրանքն է կատարել, նաև չի պսակվի արդարության համար, որովհետև իր կամքով չէ, որ բարիք է գործել, այլ ճակատագրի հարկադրանքով ակամայից։ Ապա ուրեմն չպետք է բռնել գողերին, պորնիկներին և մարդասպաններին, որովհետև նրանք իրենց կամքով չէ, որ գործում են, այլ ճակատագրի թելադրանքով։ Եթե մարդիկ սպանում են իրար, ասենք, հարսը սկեսրոչը, հարևանը հարևանին, ծառան տիրոչը, աղախինը տիկնոչը, աշակերտը ուսուցչին, չպետք է մեղադրել կամ պատուհասի ենթարկել նրանցից ոչ ոքի, քանի որ ճակատագրի թելադրանքն են կատարում, ուրեմն ավազակներին էլ չպետք է մեղադրել և հալածել, որովհետև ճակատագրով են այդպիսին դարձել, ինչպես նրանք են ասում, սակայն այդպես չէ, որովհետև ինչպես ինքը
Զորությունների Տեր Աստված է ազատ եւ Տեր, այնպես էլ մարդուն ստեղծեց իր նմանությամբ Տեր, անձնիշխան, ազատ դեպի բարին կամ չարը գնալու, եւ հոժար մտքով բարիք գործողներին արքայություն խոստացավ, իսկ չարիք գործողներին դժողք. Աստված բարի է եւ չի կամենում մեղավորի մախը, սակայն անձնիշխանությունը մեզնից չի վերցնում եւ ասում է. Կամեցեք և լսեք ինձ։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 66-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորհիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով։ Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում։ Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուս բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգուշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբարով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիտ. Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողի սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
դժվար թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոտքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը, եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան, եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան, եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն, եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի, եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան, եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան, եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան, եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան, եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան, եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի, եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա, եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերով բեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան, եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան, եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան, եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան, եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան, եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրդով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի, եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան, եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան, եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան, եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենթանիի բնակվելը թող մերցնի նրան, եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ Աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին, եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից, եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը։ Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիդ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիդ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախան ձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգու ստագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճառ, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 25, Սոլ մինոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ Լուսերեսն ու Վարդերեսը։ Փոխադրությունը Հովհաննես Թումանյանի։
2: Լինում է չի լինում մի աղքատ որբևայրի կին, ապրելիս է լինում մի փոքրիկ տնակում, տնակի առջև մի պարտեզ է ունենում, պարտեզի մեջ երկու վարդի թուփ, մինը սպիտակ վարդի, մյուսը կարմիր։ Այն վարդի թփերի նման էլ երկու փոքրիկ աղջիկ է ունենում, մեկի անունը Լուսերես, մյուսինը Վարդերես։ Երկուսն էլ այնքան էին լավն ու բարի, այնքան սրտով մաքուր ու աշխատասեր, որ կարծես թե հենց այն երկուսն էին այնպես, որ կային բովանդակ աշխարում։ Միայն թե Լուսերեսն ավելի հանգիստ էր ու քնքուշ, իսկ Վարդերեսը ավելի կայտառ ու աշխույժ։ Վարդերեսը շատ էր սիրում հանդերում ու մարգերում թրջկոտել, ծաղիկ քաղել ու թրջուն բռնել, իսկ Լուսերեսը նստում էր տանը, տնտեսության մեջ օգնում էր մորը, կամ թե չէ, եթե գործ չկար, նրա համար գիրք էր կարդում։ Երկու քույրն էլ այնքան էին իրար սիրում, որ հենց թևթևի տված էին մանգալի, ու երբ Լուսերեսն ասում էր, «Մենք երբեք չպետք է բաժանվենք իրարից», Վարդերեսը պատասխանում էր, «Երբեք, քանի կենդանի ենք»։ Իսկ մերն ավելացնում էր, «Մեկդ ինչ որ կունենաք, պետք է կիսեք մյուսիդ հետ»։ Երկուսով հաճախ գնում վազվզում էին անտառներում ու պտուղ էին քաղում, ու ոչ մի կենդանի վնաս չէր տալիս, ամենքը վստահ գալիս մոտենում էին նրանց։ Նապաստակը հենց նրանց ձեռքից առնում, որոճում էր կաղամբի թերթիկները, եղնիկը արածում էր նրանց կողքին, եղջերուն անհոգ ու զվարթ անցնում էր նրանց մոտից, իսկ թռչունները հանգիստ ուսներին թառած երգում էին, ինչպես կարող էին երգել և ինչ որ գիտեին։ Եթե բանը ուշանում էին անտառում ու գիշերը վրա էր հասնում, միասին պարկում էին մամուռի վրա ու քնում մինչև լուսաբաց։ Իրենց մերն էլ գիտեր ու անհանգիստ չէր լինում։ Մի անգամ էլ, երբ անտառում գիշերում են ու լուսաբացին զարթնում են, տեսնում են կողքներին կանգնած ջերմակ ու փայլուն շորերով մի սիրուն երեխա։ Այս երեխան վեր է կենում, ժպտալով նրանց նայում ու առանց մի խոսք ասելու հեռանում, մտնում անտառի խորքը, անհետանում։ Այստեղ երեխեքը մտիկ են տալիս չորս կողմերը, տեսնում են, որ իրիկունը մտնով եկել են քնել մի անդունդի եզերքին, ու եթե մտնումը մի երկու քայլ էլ արած լինեին, պետք է անդունդը լինեին գլորված։ Գալիս են ու իրենց մորը պատմում, մերն ասում է. «Այս անպատճառ պահապան հրեշտակն ինքն է եղել, որ միշտ պահպանում է բարի երեխանց»։ Լուսերեսն ու Վարդերեսը իրենց մոր տնակն էնպես իստակ ու մաքուր էին պահում, որ մտիկանելիս մարդու դուր էր գալիս։ Ամառը գլխավորապես Վարդերեսն էր տան բանը շինում, ու ամեն առավոտ մոր զարթնելուց առաջ անկողնի կողքին մի փունջ ծաղիկ էր դնում, փնջի մեջ էլ երկու վարդ, մինը սպիտակ, մյուսը կարմիր։ Ձմեռը Լուսերեսն էր կրականում ու պղինձը դնում կրակին, պղինձն էլ էնպես մաքուր սրբաց էր լինում, որ ոսկու նման պսպղում էր։ Իրիկուններն էլ, երբ դուրսը ձյունը փաթիլ-փաթիլ բրդում էր, մերն ասում էր. «Լուսիկ ջան, գնա դրամփակը գցիր»։ Հետո նստում էին բուխարու առջև, մերը գիրք էր կարդում աղջիկների համար, իսկ աղջիկները լսում էին ու մանում։ Կողքներին պարկած էր լինում իրենց գառը, ետևները թարի վրա քնած սպիտակ աղավնին, գլուխը կոխած թևի տակը։ Մի իրիկուն էլ, երբ էսպես նստած են լինում, մինը դուռը ծեծում է, մերն ասում է. «Վարդուշ ջան, շուտ վեր կաց դուռը բացերը, անոթևան ճամփորդ կլինի»։ Դուռը ծեծում է։ Վարդերեսը գնում է դրան փակը ետ գցում, համոզված, որ դուռը ծեծողը մի խեղճ մարդ պետք է լինի։ Մինը ինչ տեսնի, դրան ետևը կանգնած է մի ահագին արջ, որ դուռը բացվելուն պես ներս է կոխում իր հաստ գլուխը։ Վարդերեսը վախից ճչում է ու ետ թռչում, գառնը սկսում է մայել, աղավնին թևերն է թափահարում, իսկ Լուսերեսը մտնում է մոր մահճակալի ետևը։ Այնինչ արջը լեզու է լինում ու խոսում, ասում է.
3: «Ինչու եք վախենում, ինձնից մի վախենակ, ես ձեզ վնաս չեմ տալ, քիչ էր մնում ցրտից սարչեի, եկա մի քիչ տաքանամ»։
2: Վայ, խեղճ իմ արջախպեր, բացականչում է մայրը։ Դե արի, արի կրակից մոտիկ պարկիր, միայն թե զգուշ կաց, բուրդը չմրկի։ Աղջիկերք, Վարդուշ ջան, Լուսիկ ջան, դուրս եկեք, եկեք էստեղ, արջախպերը ձեզ ձեռք չի տալ, արջախպերը բարի է։ Աղջիկները դուրս են գալիս, կամաց կամաց մոտենում են արջին, գառն էլ, աղավնին էլ, ու շուտով ամեն ահու երկյուղ վերանում է մեջտեղից, արջն էլ ասում է.
3: Երեխեք ջան, թե կարակ, ես իմ բրդիձյունը մի թափ տվեք։
2: Աղջիկները վազում են ավելը բերում, արջի բուրդը մաքուր սրբում են, ու արջը բավականությունից մռնչալով մեկնվում է կրակի առջև։ Աղջիկերքը ձեռած ընտելանում են իրենց անջուրնի հյուրին և սկսում են հետը հանակներ անել։ Բրդի հետ են խաղում, ականջներից են քաշում, մեջքին են կանգնում, հատակին դեսուդեն են գլորում, ճիպոտով խփում են, իսկ եթե սկսում է վրճալ, ծիծաղից թուլանում են։ Արջի քեֆն էլ է գալիս, բայց երբ շատ են նեղացնում, վրճում է։
3: Մի տանջեք ինձ, մի սպանեք, այ աղջիկներ, այ լուսերես, այ վարդերես, ձեր սիրելի փեսան եմ ես։
2: Քնելու ժամանակը, որ գալիս է ու աղջիկները գնում են քնեն, մեր նարջին ասում է. Դե դու էլ օջախի առաջը պարկիր, արջախպեր, համ տաք կլինի տեղդ, համ քամուց պատսպար։ Օրը բացվում է, թե չէ, արջը էլ ետ ձնի մեջ քարշ գալով գնում է դեպի անտառի խորքը։ Էն օրվանից էս արջը սովորություն է շինում, ամեն իրիկուն միևնույն ժամին գալիս է սրանց մոտ։ Պարկում է օջախի առջևը ու թողնում է հետը խաղան, ինչքան կուզեն։ Սրանք էլ այնպես են սովորում, որ իրիկունները մինչև արջը տուն չի գալիս, դուռը փակում չեն։ Ձմեռն անց է գնում, գարունքն ընկնում է, երկիրը դալարում, ու մի օր էլ արջը լուսերեսին ասում է.
3: Դե հիմի արդեն ժամանակն է, որ ձեզանից հեռանամ, ամբողջ ամառը էլ ինձ չեք տեսնի։
2: Ուր ես գնում, արջախպեր, հարցնում է լուսերեսը։
3: Պետք է անտառը գնամ, իմ գանձերն ու հարստությունները չար թզուկներից պաշտպանեմ, ձմեռը գետնիս առաջ ժամանակը նրանք անհետանում են իրենց մթին այրերում, բայց արևը երկիրը տաքացնում է, թե չէ, այդ գող անպիտանները լուս աշխարհ են դուրս գալիս ու ինչ որ աչքները տեսնում է, էլ տիրոջ նոկուտ չի անում, գողանում են տանում։
2: Արջից բաժանվելու համար շատ է տխրում լուսերեսիկը, իսկ երբ դուրն առաջին բացի անում, որ գնա, հանկարծ արջն ընկնում է դրամ փակին, բրդիցը մի փունջ մնում է փակի վրեն, ու բրդի տակիցը ոսկու պես մի բան է պսպղում։ Երևի աչքիս թված, մտածում է աղջիկը, ու մտքիցը հանում է այս բանը։ Արջն էլ շտապում է դեպի անտառ ու անհետանում է ծառերի ետևը։ Մի օր էլ մեր նախճիկներին անտառն է ղրկում, որ գնան ցախ ու մախ հավաքեն բերեն։ Գնում են աղջիկները, ման են գալիս ման, մին էլ տեսնում են անտառում ընկած մի ծառ, ու այս ծառի վրա, խոտերի միջին, մի բան էս կողմն է թրչում, էն կողմն է թրչում, բայց ինչ բան է գլխի չեն ընկնում։ Մոտենում են, տեսնում են մի թզուկ, դեմքը պարավ կոտած, մի ռուկն էլ սիպտակ, ու երկար-երկար։ Էն, որ ասում են ինքը թիզուկ ես, մի ռուկը գազուկ ես, հենց էն ինքն է, որ կա։ Միրգի ծերը մնացել է ծառի ճեղքում, դեսուդեն է ընկնում ու չի իմանում, թե ոնց հանի։ Աղջկերանցը, որ տեսնում է, արնոտ աչքերը վրաները չռում է ու գոռում.
4: Ինչ եք տնկվեր էտեղ, չեք կարող մոտ գալու օգնել, հա՞։
2: Էդ ինչ է պատահել, գաճաչ քերի, հարցնում է Վարդերեսը։
4: Ապուշ, անասուն, հարցնում է, ինչ է պատահել, ինչ պետք է պատահի, ուզում էի ծառը ճղեմ, մանր տաշեղներ անեմ մեր խոհանոցի համար, թե չէ մեծ փետերից էրվում են մեր կերակուրները, մենք ու ինքան շատ չենք ուտում, ինչքան դուք էդ կոպիտ ու անկշտում խաղխըդ, սեպը զարկեցի, հանկարծ դուրս թռավ, ծառի ճեղքն էնպես արագ փակվեց, որ վրաս չհասրի, միրիկիս ծերը միջիցը հանեմ, միրիկիս ծերը մնաց ծառի ճեղքի մեջ, ու այսպես չարչարվում եմ, չեմ կարողանում հանեմ, իսկ դուք կանգնել եք, բերանները բաց եք արել ու հեռերում եք, ապուշներ, լպստացնետ, Զահրեց ինչպես է գնում?
2: Աղջիկները վրա են գալիս, ուժ են առնում, քաշում են, քաշում են, չեն կարողանում թզուկի միրուքը ծառի ճեղքիցը հանեն։ Կացեք, ես գնամ մարդիկ կանչեմ, ասում է Վարդերեսը։
4: Հիմար է գլուխ,
2: վրա է պրծնում թզուկը։
4: Ինչ եմ անում մարդիկը, դու քերիք չեք, որ Զահրեց գնա, դեռ ուրիշներին էլ կանչեցեք, կարող եք մի ուրիշ բան էլ հնարեցեք։
2: Լուսերեսն ասում է, մի քիչ ամփերիր, ես ճարը գտա, ասում է գրպանից մկրատը հանում ու թզուկի միրքի ծերիցը կտրում։ Թզուկն ազատվում է, թե չէ, իսկույն շալակն է գցում իր ոսկով լիքը տոպրակը, որ ծառի փչակումը պահել էր, ու գնում է քթի տակին փնթփնթալով։
4: Այ քեզ անտաշխալխ, եկան ես փառավոր, միրքիս ծերը կտրեցին թողին, գետինը մտնեք դուք, գետինը մտնեք։
2: Այսպես մրթմրթալով տոպրակը շալակում է, առանց ետ մտիկ տալու գնում։ Այս դեպքի վրա մի քանի ժամանակ է անցկենում, մի օր էլ աղջիկները գնում են ձուկը բռնելու։ Գետափին մոտենում են, տեսնում են ծղրիդի նման մի բան, էստեղ ետ ու առաջ է թռչկոտում, ու քիչ է մնում ջուրն ընկնի։ Մոտ են վազում, տեսնում են իրենց ծանոթ թզուկը։ «Էդ ինչ ես անում այդտեղ, գաճաճ քերի», հարցնում է Վարդերեսը։
4: «Ապուշներ, չեք տեսնում ինչ եմ անում, չեք տեսնում, անիծած ձուկն ինձ ուզում է ջուրը քաշի»։
2: «Դու մի ասիլ, թզուկը գետափին նստած, կարթով ձուկը բռնելիս է լինում, հանկարծ քամին փչում է ու միրուքը փաթաթում կարթի թելին»։ Հենց այդ խառնված ժամանակը մի մեծ ձուկն է ընկնում կարթի մեջ ու թզուկին զոռ է անում, քաշում է դեպի ներս։ Սա գետափի թփերից ու խոտերից է կպչում, բայց բան չի դառնում, ձուկը տանում է։ Աղջիկները ժամանակին վրա են հասնում, իրեն պինդ բռնում են ու աշխատում են միրուքը թելից բաժանեն, չեն կարողանում, էնպես խճճված է լինում իրար։ Էլ ուրիշ ճար չի մնում, մկրատը հանում են, դարձյալ միրքիցը կտրում, իրեն ազատում։ Ազատվում է, տեսնում է միրքիցը էլի կտրել են, սկսում է վրանները ճղճղալ։
4: «Այ դու կանասուններ, ես մի թե կարկե, դու կհամարձակվեցիք իմ երեսն այսպես այլանդակել, հերիք չէր, էն օրը միրքիս ծերը կտրեցիք, հիմա էլ ամենալավ մասը տարակ, հը՞, ես իմի ինչպես մերոնց երևամ, այ գետինը մտնեք դուք, գետինը»։
2: Վերցնում է իր մարգարտով լիքը տոպրակը, որ թաքցրել էր եղեգնուտում, ուսովն է ձգում ու անհայտանում մոտիկ քարի ետևը։ Սրանից մի քանի օր ետը մեր նիրախչիկներին մոտակա քաղաքն է ուղարկում թել, ասեղ, մատնոց և ուրիշ էս տեսակ բանրուք առնելու։ Մի քարքարոտ դաշտով անցկենալիս էս աղջիկները նկատում են, որ մի մեծ թռչուն օդում պտուտ եկավ ու նետի նման ներքև սլացավ, զարկեց մի քարի տակի։ Թռչունի զարկելուն պես մի սրտաճմլիկ աղաղակ է բարձրանում, ու այս ձենի վրա աղջիկները վազում են ու տեսնում իրենց հին ծանոթ թզուկը։ Արծիվը ճանկել է, ուզում է տանի, բարեսիրտ աղջիկները իսկույն բռնում են թզուկից ու կախ ընկնում, ու այնքան են արծվի հետ էս կողմը են կողմն ընկնում, ենքան են կռիվ տալիս, մինչև որ արծիվը որսը թողնում է ու թռչում գնում։ Առաջին սարսափն անցկենում, թե չէ, էս թզուկը նորից իր ճղճղան ձենովը աղջիկներին վրա է պրծնում։
4: «Էս ինչ արիք, չիք կարող ավելի քնքուշ ժաժգալ, հը՞, բարակ շորերս պատրոտեցիք, թողեք, ամջորնի, ամպիտաններ»։
2: Ճղճղում է, անգին քարերով լիքը տոպրակը ուսը գցում ու անցնում քարերի ետևը, կորչում գնում է իր քարանձավը։ Աղջիկներն արդեն սովոր են լինում նրա ապերախտությանը, շարունակում են իրենց ճամփեն, քաղաքում իրենց առուտուրն անում են ու ետ վերադառնում։ Վերադարձին գալիս են դարձյալ պատահում հանդում մի տեղ նստած թզուկին։ Տեսնում են մի իստակ տեղ իր տոպրակը շուռ է տվել, թափել, գիտել անգին քարերը, մտածելով, թե այնպես ուշել անցկենող ու տեսնող չի լինի։ Վերջալույսի շողքերն ընկել են փայլուն քարերի վրա, ու գույնս գույն քարերն այնպես են վառվում, շողշողում, հուրհրատին տալիս, որ աղջիկները տեղները մարում են, մնում հայիլ-մայիլ կտրած, մտիկանելիս։
4: Ինչ եք բերաններդ բաց արել, կանգնել,
2: գոռում է թզուկը, ու նրա գորշ դեմքը փոխվում է ծիրանի գույնի։ Ուզում է ինչքան որ կարող էր մի հայոյի, մին էլ հնգարց մի մռնչոց է լսվում, ու անտարից մի արջ է դուրս վազում հարձակվում վրեն։ Սարսափահար թզուկը տեղից վեր է ցատկում, բայց մինչև վրա կհասներ, մտնի իր խորշը, արջը բռնում է։ Զարհուրած սկսում է աղաչել.
4: Իմ սիրելի, իմ տեր արջուկ, ահա քեզ լինեն իմ բոլոր գանձերը, միայն թե խնայեր ինձ, մտիկ տուր, մի տեսնե, ինչ գեղանգին քարեր են այստեղ տապված, ինձ բաշխիր իմ կյանքը, ինչ օգուտ ես տանելու, եթե սպանես ինձ այսպես մի փոքրիկ վտիտ արարածի, Ադամիտ տակին իսկի չեմ էլ Երևան, այ թե ուզում ես ուտես, ես անորեն աղջիկներին կեր, հասկանում եմ, լորի պես գերու թխլիկ անուշ պատար են, սրանց կետ, կեզ անուշ կնի կեր, կեր։
2: Արջը ականջ էլ չի դնում, թե ինչ է ասում թզուկը, ծանր թաթը ետ է տանում, ու որ մի զարկ է հասցնում, թզուկը ստեղն ու տեղը հանգչում է։ Աղջիկները լեղապատար սկսում են փախչել, արջը ետևներից կանչում է.
3: Լուսիկ, Վարդուշ, մի վախենակ, սպասեցեք, ես էլ եմ ձեզ հետ գալիս։
2: Աղջիկները ճանաչում են, որ ես իրենց սիրելի արջի ձենն է, կանգնում են, արջի մտնում է նրանց, ու հանկարծ մորթին վրիցը ընկնում է, տակիցը դուրս է գալիս մի գեղեցիկ պատանի, ոտիցը գլուխ ոսկու մեջ կորած։
3: Ես թագավորի տղա եմ,
2: ասում է նա։
3: Ես անսիրտ թզուկը ինձ կախարդել գազաներ շինել ու հապշտակել իմ բոլոր գանձերը, և ես դատապարտված էի անտառներում թափառելու մինչև սրան մահը, ահա վերջապես սարավ իրեն արժանի պատիժը, իսկ ես իմ առաջվան պատկերը։
2: Այստեղից գնում են, առնում են անհուն գանձերը, որ դիզել էր թզուկը իր մթին քարանձավում։ Ապա թե թագավորի տղեն ամուսնանում է Լուսերեսի հետ, իսկ եղբայրը Վարդերեսի, հետներն առնում են և աղջիկների պառավ մորը, գնում ետ իրենց աշխարհքը, ապրում են ուրախ ու երջանիկ, ու սրանցից մեկի լուսամուտի տակ Սիպտակ Վարդի թուփն է ծաղկում, մյուսի լուսամուտի տակ Կարմիր Վարդի թուփը։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Պյոտր Չայկովսկի «Ծաղիկների բալսը» Շելկունչիկ բալետից, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

հնչեց ծաղիկների վալսը Պյոտր Չայկովսկու «Շիլկունչիկ» բալետից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։ Կհնչեն Յոհան Սեբաստիան Բախի «Երաձայն ինվենցիաները» համար 8-ից 15-ը, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի երաձայն ինվենցիաները, 8-ից 15 համարներ, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, 12 մեթոդիկ սոնատներից, սոնատ սոլ մաժոր։ Կատարում են Ֆրանց Բրուգենը, ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ, և Գուստավ Լեոնհարդը, կլավեսին։

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի 12 մեթոդիկ սոնատներից հնչեց սոլ մաժոր սոնատը, կատարեցին Ֆրանց Բրուգենը ֆլեյտա, Աններ Բիլշման թավջութակ և Գուստավ Լեոնհարդը կլավեսին։ Ջոն Ռաթեր, Տե Դեում, Քեզ Աստված, կատարում են Ռոբերտ Քինեյը, երգեհոն, Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը և Ուոլեյս Կոլեկշն Անսամբլը, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

Հնչեց Ջոն Ռաթրի Տեդեումը, Ռոբերտ Քինեի երգեհոն, Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչի խմբի և Ուոլեյս Կոլեկշն անսամբլի կատարմամբ խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

Պողոս Արաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ երկրորդ, 11-20 համարներ։ Եվ երբ Կեփասն Անտիոք եկավ, ընդդիմացա նրան, որովհետև մեղադրելի ընթացքի մեջ էր, քանզի մինչ Հակոբոսի շրջանակից ոմանք դեռ չէին եկել, նա հեթանոսների հետ էր ուտում անխտիր, իսկ երբ եկան, բաժանվեց և մի կողմ քաշվեց վախենալով թլպատության կողմնակիցներից, և ուրիշ հրյաներ էլ կեղծավորություն արեցին նրա հետ։ Մինչև իսկ Բարնաբասը ներքաշվեց նրանց կեղծավորության մեջ, իսկ երբ տեսավ, որ ուղիղ չեն ընթանում ավետարանի ճշմարտությամբ, բոլորի առաջ Կեփասին ասացի. «Եթե դու, որ հրյա ես, հեթանոսի նման ես ապրում և ոչ հրյայի նման, ինչու ես ստիպում հեթանոսներին, որ հրյայի նման լինեն? Իսկ մենք, որ իսկական հրյաներ ենք և ոչ թե այդ հեթանոս մեղավորներից, գիտենք, որ մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով. Եվ մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով և ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ չի արդարացվելու օրենքի գործերով. Իսկ եթե Քրիստոսով արդարանալ ուզելով մեղավոր գտնվեցինք, ապա ուրեմն Քրիստոս մեղքին ծարայեց, քավլիցի, որովհետև եթե ինչ-որ ես քանդեցի, նույնը վերստին շինեմ, ապա ինքս ապացուցած կլինեմ, որ մեղավոր եմ, քանի որ ես օրենքի տակ մեռա օրենքի համար, որպեսզի ապրեմ Աստծո համար. Քրիստոսի հետ խաչելա, կենդանի եմ այսուհետև, բայց ոչ թե ես, այլ իմ մեջ ապրում է Քրիստոս, իսկ հիմա, որ կենդանի եմ մարմնով, Աստծու որդու հավատով եմ ապրում, որ սիրեց ինձ և իրեն մահվան մատնեց ինձ համար. Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 13-րդ, 14-23 համարներ։ Եվ երբ տեսնեք սարսափելի բղծությունը, տեղ գտած այնտեղ, ուր չպետք է լիներ, ով կարդում է թող իմանա, այն ժամանակ նրանք, որ Հրեաստանում են, լեռները թող փախչեն, և ով տանիքի վրա է, թող չիչնի և տուն չմտնի այնտեղից բան վերցնելու, և ով արտի մեջ է, թող ետ չդառնա իր զգեստները վերցնելու, բայց վայ հղիներին և սատնտուներին այն օրերին, աղոթեցեք, որ ձմեր ժամանակ չլինի դա, այդ օրերը պիտի լինեն օրեր այնպիսի նեղությունների, որոնց նմանը չի եղել երբեք առաջագործության սկզբից մինչև այժմ և չի էլ լինի։ Եվ եթե Աստված այդ օրերը իր ընտրյալների համար չկարճեր, ոչ մի մարդ չէր ազատվի, բայց նա իր ընտրյալների պատճառով, որոնց ընտրեց, կարճեց այդ օրերը։ Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, թե «Ահա այստեղ է Քրիստոսը» կամ «Այնտեղ», չհավատակ, որովհետև սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն և նշաններ ու զարմանալի գործեր պիտի ցույց տան մոլորեցնելու նպատակով, եթե հնար լինի նույնիսկ ընտրյալներին։ Բայց դուք զգույշ եղեք, ահա առաջուց ձեզ ամեն ինչ ասացի։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 66-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորհիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով. Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում. Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուս բարձրաթրիչ թևերով սլանա. Ուստի թող զգուշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով. Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն. Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբարով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիտ. Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս. Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողի սրտի համաձայն. Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի. Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
դժվար թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոտքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը։ Եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան։ Եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան։ Եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն։ Եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի։ Եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան։ Եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան։ Եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան։ Եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան։ Եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան։ Եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի։ Եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա։ Եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերովբեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան։ Եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան։ Եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան։ Եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան։ Եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան։ Եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրթով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի։ Եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան։ Եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվարտեգը թող պատրի նրան։ Եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան։ Եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենթանիի բնակվելը թող մերցնի նրան։ Եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին։ Եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից։ Եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը. Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիտ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիտ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախան ձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգու ստագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճառ, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

Johannes Brahms, Quintet Fa minor, Opus 34, Դաշնամուրի, երկու ջութակների, ալտի և թավջութակի համար, կատարում են Գլեն Գուլդը, Դաշնամուր և Մոնրեալի լրային քառյակը։

0: Încheiat Johannes Brahms-ի Fa minor Quintet-ը, opus 34, Դաշնամուրի երկուջութակների, Ալտի եւ Թավջութակի համար։ Կատարեցին Glenn Gould-ը, Դաշնամուր եւ Մոնրեալի Լարային Քարյակը։
1: Վեմ եւ Ջազ FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Աշխարհ գալու օրից, նույնիսկ եթե արդեն չափահաս ու անկախ ենք, մեր ծնողները վիթխարի ազդեցություն են գործում մեր արժեհամակարգի ձևավորման ու դաստիարակության վրա։ Այս հաղորդմանը կխորհենք ծնողի և զավակի հարաբերության և հոգևոր բարոյական արժեքների փոխանցման մասին։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանին։ Օրնեցեք Տերը։
2: Աստված օրհնի։
1: Ծնողները քրիստոնեական պատկերացման մեջ շատ հաճախ նույնացվում են երկրի վրա Աստծո փոխանորդների կերպարի հետ։ Նույնիսկ առակած գրքում մի խոսք կա, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի։ Այսինքն ծնողները մեզ տրված են այս աշխարհի երեսին, որպեսզի մենք մեր առջև ինչ որ չափով Աստծու կերպավորում ունենանք։
2: Իսկապես այդպես է, եւ եկեղեցական շատ ու շատ հայրեր ասում են, ծնողները կարծեք թե փոքրիկ ժամանակավոր, հա, մարմնավոր աստվածներ լինեն մեզ համար, որտեւ ի վերջո իրենք մեզ կյանք տվողներն են, այս աշխարհի մեջ մեզ կյանք պարգևողներն են։ Եվ իզուր չէ, որ Աստված մարդ հարաբերությունը, Աստված

0: սահմանեց որպես հայր-որդի հարաբերություն, ծնող-զավակ հարաբերություն։ Ծնող-զավակ հարաբերությունը այնքան կարևոր է, որ Աստված հայր և որդի հարաբերության մեջ մեզ դրեց, իրեն և մեզ իրար հետ, հետո ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություն այնքան կարևոր է, որ Աստված ինքն իրեն ուսուցիչ կոչեց մեզ աշակերտներ և իրեն հետևորդներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աշակերտներ էր կոչում, և նաև հովիվ և իր հոտը հարաբերությունը, որ Տերն իրեն հովիվ կոչեց, բարի հովիվ, իսկ մեզ իր հոտը, որին հովիվը խնամում և առաջնորդում և դեպի կյանքի դալար արածելու վայրերը և առաջ ջրերի մոտ է առաջնորդում մեզ։ Սուրբ գիրքը ընդհանրապես շատ կարևորում է ծնող զավակ հարաբերությունը և ծնողի նկատմամբ զավակների վերաբերմունքը, ծնողների վերաբերմունքը զավակների նկատմամբ, այս մասին շատ է խոսում Սուրբ գիրքը, և ծնողական խորհրդի խրատի կամ դաստիարակությունն էլ հենց Սուրբ գրքի հենց առաջի պատկերները այս մասին են խոսում, երբ հայր Աստված դաստիարակում էր իր զավակին, նախամարդուն, առաջին մարդուն, Ադամին, պատվեր տվեց, պատգամ տվեց, խրատ տվեց, ասեց, այս բանը արա, այս բանը մի արա։ Սա առաջին դաստիարակություն, առաջին խրատն էր, որը ցավոք սրտի մարդը չպահեց, խախտեց, ինչի հետևանքը եղավ աղետալի, որովհետև երկնային հոր խրատը խախտելով, պատգամը խախտելով, մարդը կորցրեց դրախտի երանությունը և մարդը կորցրեց անմահությունը, Աստծո մշտնջենը, որ ներկայություն իր կյանքում։ Եվ Սուրբ գրքում անընդհատ այս մասին խոսում է, ինչպես հիշեցիք արդեն առակած գրքում, Սողոմոնի և Սիրակի իմաստության գրքերում շատ է խոսվում ծնողների մասին, և այստեղ շատ կարևոր է, որ հիշենք 10 պատվիրանները։ 10 պատվիրանները, երբ որ դասակարգում ենք, առաջին 4-ը վերաբերվում են զուտ հաստծուն, Աստծուց հետո 5-րդ պատվիրան ծնողներին, պատվիր քո հորդ ու մորդ, որպեսզի այս երկրի վրա, որ Աստված տվել է, երկար և բարի կյանք ունենաս։ Եվ նրանից հետո արդեն մյուս պատվիրանները, 6-ից մինչև 10-րդը, վերաբերվում են միջանձնային մեր հարաբերություններին, մարդ-մարդ հարաբերություններին, ուրեմն Աստծուց հետո դրված է ծնողների պատվիրանը, ծնողներին պատվելու, հարգելու, սիրելու և համապատասխան վերաբերմունք ունենալու պատվիրանը։
1: Սերն առհասարակ, բայց նաև ծնողի և զավակի միջև սերը, դա կարծես երկնքի արքայության մանրակերտը լինի և մեզ վերադարձնում է դրախտ։ Նորից աստվածաշնչյան խոսք, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի։ Պաստորեն հենց այս ճանապարհով էլ, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մեզ հայտնեց այդ ծնողական սիրո մասին, թե ինչպես է մեր երկնավոր հայրը սիրում մեզ և մենք ինչպես պետք է սիրենք նրան, այդ սիրո միջոցով է, որ վերականգնվելու է հավասարակշռությունը մարդ և Աստված հարաբերության։
0: Գիտեք, հոգածությունը շատ կարևոր մի բան է, այսինքն Աստված իր սերը ցույց տվեց մեր մասին հոգալով։ Տաթևացին, եթե չեմ սխալվում, ասում է, Աստված նախքան մարդուն արարելը, արարեց աշխարհը, երկիրը որպես իր համար գետին, երկինքը որպես ծածկ, պտուղները որպես կերակուր, կենդանիները որպես օգնական, այսինքն ամեն ինչ Աստված արարեց, ստեղծեց մարդու համար, խնամեց, հոգաց, նոր մարդուն բերեց։ Ճիշտ այսպես էլ մեր ծնողներն են մեզ վերաբերվում։ Մարդ, երբ որ զավակ պիտի ունենա, նախապես իր կարողության չափով նախապատրաստում է այդ ամեն ինչին, այդ զավակի համար ապրելու տեղ, քնելու տեղ, հագնելիք, ուտելիք և այլն, այսինքն այս առումով շատ կարևոր է, և Աստված անընդհատ մեզ խնամում և հոգս է տանում, այսինքն Աստծո սերը մեր հանդեպ երևում է իր նախախնամությունից, նախախնամելու բառը ինչ է նշանակում, Աստծո անընդհատ անդադար հոգածությունը մարդ արարածի նկատմամբ։ Ի վերջո ասում է, Աստված այնքան սիրեց մարդուն, աշխարը, որ իր միածին որդուն զոհաբերեց այդ մարդու փրկության համար, մարդու բարօրության համար, մարդու կյանքի համար, այս սերն է, և այդ սիրո դիմաց Աստված մեզանից ուրիշ բան չի պահանջում, եթե ոչ միայն սեր, Աստված ոչ մեր ձեռքերի տուրքն է ուզում, մեր սրտի հոժարությունը, մեր սերն է ուզում իր նկատմամբ, որտեղ մենք էլ պարտավոր ենք սիրել մեր Տեր Աստծուն, դրա համար ասում եմ մեծագույն պատվիրանը որն է, սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո նման մարդուն։ Այսինքն ծնող զավակ հարաբերությունը պիտի լինի սիրո հարաբերություն։ Ինչը ցավոք սրտի մեր օրերում կամ մեր դարում մի տեսակ խաթարվելա։ Մարդը ժամանակ չունի իր զավակներով զբաղվելու, մարդը ժամանակ չունի իր զավակին հոգալու, եւ շատ շատերը ինչ են անում այսօր, շատ շատերը, ովքեր մի քիչ հնարություն ունեն նյութական առումով, վարձում են ուսուցիչներ, որոնք իրենց զավակների հետ դաս սովորեն, վարձում են դայակներ, որոնք իրենց զավակների խնամքը տանեն, վարձում են տնային աշխատողներ, որոնք իրենց տան անհրաժեշտ գործերը պիտի անեն, կերակուր պատրաստեն եւ այլ, պատճառաբանելով, որ ժամանակ չունենք։ Բայց սա ինձ թվում է կեղծ պատճառը, ժամանակ չունենալը ինչի համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ այն դիտարկումների մասին խոսել։ Սրանից 100 տարի առաջ հայ մայրը, հայր կինը կամ հայր հայրը շատ ավելի ծանր պայմաններում էր ապրում։ Շատերի տներում նույնիսկ էլեկտրական հոսանք չկար 100 տարի առաջ։ Այսօրվա կենցաղային պայմանները ուղղակի հեքիաթի մակարդակում էր այն ժամանակվա մարդու համար։ Այսինքն այդ ծանր կենցաղի մեջ մարդիկ ժամանակ ունեին, մարդիկ հասցնում էին երեխաներ ունենալ, երեխաներին դաստիարակել։ Ես փոքրիկ օրինակ կբերեմ։ Իմ տատիկներից մեկը, հայճիշտ հորս մորակույրը, որը անգրագետ կին էր, դպրոց չէր գնացել, չէր սովորել, ինքը ինձ փոքր ժամանակ պատմություններ էր պատմում, որ տպավորվել էր իմ մեջ։ Եվ երբ որ ես չափահաս դարձա, երբ որ ես հասա այն տարիքի, որ սկսեցի աստվածաշունչ կարդալ, այսինքն երիտասարդ էի, հասուն արդեն, մի օր գնացի արծիասի, «Տատա, խր, դու կարդալ չգիտես, դու այդ քո պատմած բոլոր պատմությունները աստվածաշնչից էր»։ Ասում եմ, «Հա», ասում եմ, «Բա որտեղից գիտես»։ Իրանց լեզվով ասում եմ, «Իմ խեր կարդաց որ էր»։ Ինքը մեզ հավաքում էր երեխեքին ու կարդում էր։ Արդեն 100 տարի առաջվա բան եմ ասում, ես կամ մի քիչ էլ ավելի, այսինքն 1900-ական թվականների սկզբներին, ուրեմն մարդը ինչ որ գյուղում, Հայաստանի գյուղացի մարդ երեխեքին հավաքում էր եւ աստվածաշունչ էր կարդում։ Բնական այն ժամանակ աստվածաշունչ աշխարհաբար չկար։ Ուրեմն այդ մարդը տարաճանաչ էր, գրագետ էր, կարդում էր գրաբարով եւ երեխեքին սկսում էր պատմել այդ պատմությունները։ Եվ այսպես այս տատիկի մեջ տպավորվել էր այդ եւ ինքը ինձ փոխանցում էր այդ պատմությունը։ Այսինքն ես ինչա նշանակում, ծնողը զբաղվում էր իր երեխով, տալիս էր ինչ-որ մի բան, որ հետո կարողանա վերցնի։ Այսօրվա ամենամեծ խնդիրը էս է, ծնողները ժամանակ չունեն իրենց զավակներով զբաղվելու, որտեղ իրենք շատ զբաղված են, իրենք շատ կարևոր գործեր ունեն։ Ինչ է այդ կարևոր գործը։ Լավագույն դեպքում, եթե չասեմ պարապ եւ անիմաց ժամանցները, լավագույն դեպքում հաց են վաստակում երեխաների համար, բայց մարդը ոչ միայն հացով ապրում, շատ ավելի կարևոր բաներ կա։ Հաց կտաս, բայց սերը չես տա, հոգացությունը չես տա, ուրիշ բան կստացվի։ Ես ամեն անգամ սիրում եմ հիշել այդ դրվագը, որ տպավորվել է իմ կյանքում։ Դպրոցական տարիներին մենք սովորում էինք Պուշկինի մի բանաստեղծություն ռուսերեն լեզվով, որ ուղված էր իր դայակի, «Նյանյա»։ Նույնիսկ մինչև հիմա հիշում եմ, «Գալուբկա դնեյ մայխ սուրովիխ»։ Եվ այսպես, այսինքն մի հրաշալի բանաստեղծություն նվիրված իր դայակին։ Ես մտածել եմ դրա մասին, դասագրքի մեջ ինչի էր այդ բանաստեղծությունը տեղ գտել, այլ ոչ թե Պուշկինի մորն ուղված բանաստեղծություն, որովհետև թերևս դայակը շատ ավելի բաներ տվել Պուշկինին իր կյանքում, շատ ավելի հոգս եւ խնամքեր տարել, քան մայրը։ Բնականաբար երախտագիտության զգացում պետք է ուղված լիներ դեպի դայակը։ Շարունակելով խոսքս, ասեմ, հանրային ռադիոյով 2-3 տարի առաջ մի հաղորդում էի լսում, խոսում էր մի տարեց մանկավարժ եւ ինչ էր ասում այն մայրիկները, որ փոքր երեխաների ձեռքը հեռախոսներ կամ պլանշետներ են տալիս, բոլոր իրենց ծերությունը պիտի անցկացնեն ծերանոցում, որովհետեւ եթե իրենք ժամանակ չունեն հիմա իրենց երեխեքով զբաղվելու, վաղը միսօր իրենց երեխաներն էլ ժամանակ չեն ունենալու իրենցով զբաղվելու։ Այս շատ կարևոր է։ Երեխաները մեզանից ուզում են ժամանակ, երեխաները մեզանից նյութական բաներ չեն ուզում, երեխաները մեզանից ուզում են սեր, խնամք, հոգացություն։
1: Պատկերն իրոք մտահոգի չէ, որովհետև այո, երեխաները միշտ գկվում են իրենց ծնողներին, ցանկանում են նրանց հետ շփվել, նրանցից ինչ-որ մի բան սովորել, որտեվ բնականաբար ծնողներն են հենց երեխաներին առաջնորդողը այս կյանքում, բայց դրա հնարավորությունը շատ ժամանակ իրենց չի էլ տրվում։ Ծնողներին հնազանդության պատվիրանը, որ այդպես հիմնավոր կերպով տեղ է գտել տասնաբանյայում, 5-րդ պատվիրանն է, պատվելը, հնազանդվելը ծնողներին արդեն հուշում է, որ եթե մենք թողնենք մեր ծնողների ձեռքը, հեռանանք նրանցից ու չհնազանդվենք նրանց, մեզ ոչ թե պատիժ, այլ պարզապես գուցե կործանում սպառնա։ Առակած գրքում նորից ասվում է այն զավակների մասին, ովքեր չեն հնազանդվում իրենց ծնողներին, որ նրանց լույսը պիտի հանգչի, նրանց աչքերի բիբերը պետք է տեսնեն խավարը, և նրանց աչքերը ձորերի ագրավները անգամ պետք է հանեն։
0: Այսինքն մեծ պատիժներ և անեծքներ է նախատեսում նրանց համար, ովքեր իրեն անարգում, անպատվում և առավել ևս հանկարծ, եթե իրենց ծնողների վրա ձեռք են բարձրացնում կամ իրենց ծնողներին դեմ են գնում։ Ծնողի նկատմամբ հարգանքը, պատվելը նախ մեր պարտականությունն է, նաև գալիս է ծնողի տվածից։ Ինչ ա տվել ծնողը զավակին և ինչ ա ուզում զավակից։ Եթե ծնողը զավակին չի տվել այն, ինչ որ պիտի տար, իսկ ինչ պիտի տա ծնողը զավակին? Հավատք, Աստված պաշտություն, ավետարան, սրանք շատ կարևոր բաներ են, որտև ինչ է Սուրբ գիրքը? Սուրբ գիրքը Աստծո դաստիարակությունն է մարդ արարածի համար, մեր երկնավոր հոր դաստիարակությունն է մեզ համար։ Այսօր եթե Սուրբ գիրքը ընտանիքում արժեք տեղ չունի, այսօր եթե Աստված պաշտությունը, հավատքը ընտանիքում տկարացած, թուլացած կամ ընդհանրապես չկա, այդ ընտանիքում չես կարող որևէ լավ բան սպասել ոչ երեխեքի, ոչ ծնողների համար։ Ծնողները երեխաների հանդեպ չեն ունենա այն վերաբերմունք, ինչ որ սահմանված է Աստծոց պիտի ունենան, ոչ էլ զավակները ծնողների հանդեպ։ Ինչ ա պետք? Պետքա ճիշտ դաստիարակություն, և ես ինչքանով որ կարողացել եմ, մասնագետը չեմ դրա, բայց ինչքանով որ կարողացել եմ հետաքրքրվել, մեր բոլոր դարեր եկած դպրոցների գլխավոր դասագիրք եղել Աստվածաշունչը, և երեխաները տարբեր տարիքից սկսած միշտ Աստվածաշունչ են սերտել, սովորել, և Աստվածաշնչի օրենքներով ու կանոններով են դաստիարակվել։ Այսօր աշխարհը չարիքի մեջ է, այսօր Հայաստան աշխարհը ծանր վիճակի մեջ է, ոչ միայն Հայաստան աշխարհը, եթե մենք նայում ենք, ամբողջ աշխարհն է ծանր վիճակի մեջ։ Ինչն է սրա պատճառը? Մեկ պատճառ կա՝ Աստծո հեռացած կյանքը, Աստվածային ոչ քրիստոնյական դաստիարակությունը և մտածելակերպ, ապրելակերպը։ Այսինքն այդ մտածելակերպ, ապրելակերպը ձևավորվում է դաստիարակությամբ։ Եթե մարդը քրիստոնյական դաստիարակություն չի ստացել, չի ունեցել, ոնց կարող է այդ մարդը ունենա քրիստոնյական կենցաղավարություն կամ ապրելակերպ? Այսինքն մանուկ հասակից պիտի ձևավորվի, և այս բանի առաջի տվողը պիտի լինի ընտանիքը և ծնողները։ Բայց որպեսի ծնողը այդ ամեն ինչը փոխանցի իր որդուն, իր զավակին, պիտի ինքը դրա կրողը լինի։ Եթե ինքը չի կրում այդ բանը, ոնց կփոխանցի? Հիմա օրինակ, ծնողը երեխուն ասում է գիրք կարդա, բայց այդ երեխան երբեք իր ծնողին չի տեսել գիրքը ձեռքին կարդալուց, միթե այդ երեխան գիրքը կարդա? Բայց եթե զավակ իր ծնողին ամեն երեկո տեսնում է ընթերցանության մեջ, կարիք չկա նրան ասելու գիրք կարդա, ինքը գիրքը վերցնելու է, ինքն էլ սկսելու կարդալ։ Դաստիարակությունը խոսքով չի, դաստիարակությունը օրինակով է, բարեպաշտությամբ է, այս շատ կարևոր է, որ մենք ընկալենք և հասկանանք ինչ ա պետք։ Պետք ա բարի ընթացք ունենալ, եթե մենք ուզում ենք բարի զավակ ունենալ, մենք բարի ընթացքի մեջ ունենանք։ Ծնողները երեխեքին ասում են, ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ ես, հեռախոսից զրկում եմ քեզ, բայց զավակ տեսնում որ ամբողջ օրը մայրը այդ հեռախոսի մեջ ա, հետո որ մի քիչ ճարպիկա լինում կամ համարձակա լինում, ասում են, բայց դու էլ ես ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ, այստեղ արդեն ծնողը լռում ա, չի կարողանում պատասխանել։ Հայրը ծխում է զավակին, ասում է մի ծխիր, ոնց պիտի զավակը չծխի, եթե մի օր այդ զավակը մի քիչ պիտի մեծանա, ասում դու ես ծխում, դու ինչ ես ծխում, ինձ ասում է իր մի ծխի, դու ինչ ես ծխում։
1: Անհնազանդությունը կարծես ներհատուկ է մարդ արածին, սա մեկ անգամյա երևույթ չէր, որ դրախտում Ադամն ու Եվան չհնազանդվեցին երկնավոր հոր պատվիրանին, սա մշտապես կրկնվում է մեր կյանքերում։ Երբ ծնողը 2-3-4 տարեկան երեխային սիրով, հոգածությամբ դիցուկ բացատրում է, որ հոսանքի վարդակի հետ պետք չէ խաղալ, նրան մահով է սպառնում, նույն արգելքը, ինչ որ Տերը տվեց Ադամին ու Եվային, որ կմեռնեք, եթե ուտեք այդ ծառի պտղից։ Բայց բավական է մեկ վայրկյան անուշադրության թողնենք երեխային, նա այդ գաթակղությունը կունենա պարզապես չհնազանդվելու այդ պատվիրանին։ Ինչու՞ն է այդ հոգեբանական երևույթը։
0: Ասում է, մարդը սովորում է իր սեփական սխալների վրա, այսինքն մարդը ամեն ինչ ուզում է փորձով հասկանալ, թերևս էս մի կողմից լավ բան Աստծուց դրված, ոչ թե մարդը ուղակի ընդունում այն, ինչ որ իրան ասում են, այլ ինքը ուզում է իրականում հասկանալ դա ինչ է։ Օրինակ հոսանքին կամ ինչ որ տաք առարկային վառվող գազօջախին կամ վառվող վառարանին, հա, երբ որ զգուշացնում ենք երեխային, երեխան զգուշացումից չի խրատվում, բայց երբ որ ինքը ձեռքը մի անգամ այրում է, երկրորդ անգամ ինքը շատ զգուշանում է, կամ մի անգամ հոսանքը հարվում է, մյուս անգամ ինքը արդեն զգուշանում է, փորձում է չմոտենալ։ Ճիշտ էսպես էլ Ադամը, երբ որ մեղ գործեց, հետո զղջաց, եկեղեցական ավանդությունն ասում է, որ Ադամը 5 օր դրախտի դռանը ծոմապահությամբ զղջում էր իր գործած մեղքի համար, ի վերջո մինչև Աստծո հրեշտակը ավետիս տվեց, ասեց, քո փրկությունը կլինի այն ժամանակ, Ադամ, երբ որ անծինը կծնանի և անմեռը կմեռանի, այսինքն երբ որ Հիսուս Քրիստոս կգա։ Եվ կարծում եմ երբեմն վատ է, բայց կարևոր բանը փորձառությունը։ Սրբերի մեծ մասը մեղքի մեջ ընկնելու և ապաշխարության ընթացքով հասել են սրբության, այսինքն անկումը նպաստում է վերելքին հաճախ։ Օրինակ համար ասում ենք տեռահասության տարիք երեխաների մեջ, կամի տարիք, որ երեխաները սկսում են, թերևս ամեն մեկս էլ կհիշենք մեզ այդ տարիքում, որ սկսում են համատարած հակառակվել կամ չհնազանդվել ծնողներին, այսինքն իրենք դեռ մեծ չեն, դեռ շատ տենց ամեն ինչ չեն հասկանում, բայց իրենք իրենց մեջ համարում են մեծ, ուր նույնիսկ ծնողներից ավելի լավ հասկացող կամ ընկալող այդ բաների, և սկսում են չհնազանդվել, հակառակվել, բայց դա ընդհանրապես մի կարճ շրջան է տևում, մի քանի տարի այդ պատանեկության բանի, երբ որ մարդը սկսում է մի քիչ հասունանալ, արդեն երիտասարդության հասուն տարիքի, ինքը հասկանում է, որ ախր ճիշտ չէր իմ ընթացքը, և վերադառնում է ծնողներին հնազանդվելու կամ լսելու կամ խորհուրդները հաշվի առնելու, ի վերջո ծնողը մեզանից մի սերունդ բարձր լինելով կյանքի շատ ավելի մեծ փորձառություն ունի, և կարող է մեզ մեծ մասամբ որպես կանոն ճշմարիտ խրատնել տալ, նամանավանդ եթե այդ ծնողը քրիստոնյա է, եթե այդ մարդը աստվածաշնչով կրթված, դաստիրակված կամ խրատված կամ ապրող մարդ է, շատ կարևոր է հետևել ծնողների խրատներին։ Ես հիշում եմ, մի ընկեր ունեի, որ իմ հայրը միշտ ասում էր, Աստված հոգիներ լուսավորի, համայրս չկա, համընկերս չկա, ասում էր, կմեծանաս, մեծի ղադրը կիմանաս, այսինքն երբ որ դու էլ կհասունանաս, դու էլ կհասկանաս այն ամեն ինչ, ինչ որ հիմա ասում եմ ու դու չես ընկալում։
1: Քրիստոս մեզ համար օրինակ է ամեն ինչում, և ավետարանական պատմությունն էլ վկայում է, որ լինելով Աստված Աստծուց, Աստծո որդին, ով եկել էր աշխարհ իր հոր ողջ իշխանությամբ, Քրիստոս միևնույն է պարբերաբար դառնում էր իր հոր կամքին և հնազանդվում էր հոր կամքին, ասելով թող քո կամքը լինի, և նաև իր երկրավոր մոր, իրեն ծնած մոր հանդեպ մշտապես ընդգծված խոնարհություն էր ցուցաբերում և հնազանդվում էր նրա կամքին, նույնիսկ եթե մայրը իրեն ստիպում էր, որ ինչ-որ հրաշք գործի Կանայի հարսանիքում, եթե դեռի ժամանակը չէր եկել, բայց մոր խոսքի համար ինքը կատարեց այդ հրաշքը։
0: Ոչ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ Աստված էր, այլ նաև որ հինուխտն էլ, նայում ենք նահապետների պատմությունը, շատ կարևոր էր իրենց համար հայրական օրդնությունը, խրատը, ինչպես էին փափագում օրդնություն ստանել, եթե հիշենք Հակոբի, Եսավի պատմությունը և այլն, էս շատ կարևոր էր, հայրական օրդնությունը համարում էին աստվածային օրդնություն, որ իրենց կյանքի մեջ պիտի լինի, այսինքն այսպես էին համարում, որ հայրը Աստծո մի տեսակ փոխանորդն է, եթե հայրը օրդնեց, ուրեմն Աստված իրենց օրդնեց, աստվածային օրդնությունը իրենց վրա գալիս էր հոր միջոցով։ Էտա դաստիրակում Սուրբ Գիրքը մեզ, որ շատ կարևոր է հայրական օրդնությունը, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը բերեցիք, երբ 12 տարեկան հասակում Հիսուս կորավ տաճարում, և ծնողները անհանգստացած վերադարձան Երուսաղեմ և փնտրեցին գտան, և այնտեղ ասում է, վերադարձան Նազարետ և ինքը միշտ հնազանդ էր ծնողներին։ Սուրբ գիրքը հատուկ շեշտում է, որ հնազանդ էր ծնողներին։ Այս շատ կարևոր է հնազանդությունը։ Եվ ես հիշում եմ մեր հոգևորականներից մեկը, ում հետ ես մտերիմ եմ, ինքը շուրջ 12-13 տարի սարկավագ էր եկեղեցում։ Հետո բավականին հասուն տարիքով արդեն 5 երեխաների հայր էր, երբ քահանա ձեռնադրվեց, ես իրեն հարցրի, ասի, «Տեր հայր, ինչի շուտ չձեռնադրվեցիր»։ Պատասխանի, «Շատ ազդեց ինձ վրա»։ Ասեց, «Ծնողներիս համաձայնությունը չունեի, այնքան սպասեցի, մինչև ծնողներս համաձայնվեցին, որ ես քահանա ձեռնադրվեմ, նոր ձեռնադրվեցի»։ Իսկ շատ կարևոր է սա։ Եվ հիշում եմ, իմ ընկերներից մեկը, որը կյանքում, աշխատանքում իր ընթացքի մեջ, իր մասնագիտության մեջ բավականին մեծ բարձունքների հասած մարդ էր, երբ մի անգամ հավաքվել էինք, խոսում էինք, հայր արդեն մեծ տարիքի ձերունազարդ մարդ, ասում է, ամեն անգամ, երբ մի բան պիտի ձեռնարկեմ, մի որևէ հարց պիտի լուծեմ, որևէ որոշում պիտի կայացնեմ, ասում է, գնում եմ, նստում եմ հորս կողքը, ասում եմ, «Հայր, ես ինչ բանն եմ որոշել, ինչ կարծիք ես, ինչ խորհուրդ կտաս»։ Ասում է, ամեն անգամ հայրս նույն պատասխանն է տալիս, ասում է, «Ոնց որ որոշելս, այդպես էլ արա, ճիշտ է»։ Ասում է, «Բայց ես գիտեմ, եթե մի անգամ հանկարծ մի բան որոշեմ ու առանց հորս մոտ գնալու այդ բանը ձեռնարկեմ, հայրս թերևս ոչինչ չի ասի, բայց իր սրտի մեջ պետք է մտածի, ասի, «Տղես էլ ինձ բանի տեղ չի դնում»։ Շատ կարևոր է վերաբերմունքը ծնողի, ծնողի օրհնությունը, ծնողի խրատը։
1: Ձեր խոսքում կարևորեցիք այն բովանդակությունը, թե ինչ են մեր ծնողները փոխանցում մեզ, որովհետև ակնկալվում է, որ այո, դաստիարակությունը ծնողական պետք է լինի հոգևոր, բարոյական արժեքների փոխանցում, բայց շատ ժամանակ այո, այդ բովանդակությունը շատ ծանծաղ է և անորակ է։ Եվ իմաստության գրքերում էլ, որ տասնյակ տարբեր վերաձևակերպումներով անընդհատ ասվում է, «Լսիր որդիակ հորդ խրատ և մի մերժիր մորդ պատվիրանը»։ Հենց դա կարծում եմ առաջին հերթին պետք է մտածելու տեղի կտա ծնողներին, թե իրենք ինչ են փոխանցում իրենց զավակներին, որտեվ մանավանդ մանուկ հասակում ծնողի ասված ամեն խոսքն ու ամեն արարքը սերմի պես տեղ է գտնում այդ երեխայի սրտում և վիթխարի ազդեցություն է թողնում նրա ողջ կյանքի ընթացքում։
0: Ժողովրդական խոսքն ասում է, «Ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես»։ Եթե դու չես ցանել հոգևոր, բարոյական արժեքներ, չես կարող ակնկալել զավակիցդ քաղել հոգևոր բարոյական արժեքներ։ Եթե դու մենակ մտածել ես զավակիդ նյութական բարեկեցության մասին, ուրիշ ոչինչի մասին, երբ որ հասնի այն պահը, որ զավակդ քեզ պիտի ինչ-որ կերպով գոհացնի կամ հոգտանի կամ խնամի, ինքն էլ միայն նյութականն է տալու քեզ, ուրիշ բան չի տալուս։ Բայց ինչքան ծերեր գիտենք, ծնողներ գիտենք, որոնք նյութական կարիքի մեջ չեն, բայց կարիքի մեջ են, որպես իրենց զավակներ իրենց կողքին լինեն, որպես իրենց զավակներ իրենց ձեռքը բռնեն, նստեն, զրուցեն, որի ժամանակը զավակները չունեն։ Զավակները միայն կարողանում են որոշակի գումար ուղարկել, որպեսի ծնողները դրանով ապրեն։ Բայց մարդը նյութական արարած չի, մարդը հոգևոր արարած է, և մարդը կարիք ունի սիրո, զգացմունքի, հոգևոր հաղորդակցության, ջերմության, որ շատ ավելի կարևոր է։ Անտոնի Սուրսկին պատվում է, ասում է, «Աղքատը նստած էր, գլխարկը դրած և փող էր մուրում, շատ մարդիկ մոտեցան, ինչ-որ բան գցեցին գլխակի մեջ, շատերը նույնիսկ վրան չնայելով ուղղակի գլխարկը միայն տեսան անցան, բայց մի մարդ մոտեցավ, ոչինչ չդրեց, բայց թեքվեց և այդ աղքատի ականջին ինչ-որ բան շշնջաց, տեղից թռավ մուրացիկը, փաթաթվեց և համբուրեց այդ մարդուն։ Ինչ էր ասել այդ մարդը, այդ մարդ ուղղակի ասել իր կներես, «Եղբայր, ես շատ կուզեի քեզ օգնել, բայց իմ գրպանում ոչինչ չկար»։ Եվ աղքատն ասեց, «Ինձ ամենից շատ տվեց»։ Այսինքն նյութական ոչինչ չտվեց, բայց եղբայր կոչեց, մարդու տեղ դրեց, ներեղություն խնդրեց։ Այս բաները շատ կարևոր են։ Ի վերջո, եթե մենք մեր ծնողներին անհնազանդ են գտնում, անհարգալից են գտնում, ես որպես քահանա եմ ասում արդեն, հետո մենք զղջում ենք, բայց արդեն ուշալինում, որտև շատ ու շատ մարդիկ գալիս են խոստովանության և ցավով, արտասուքով պատմում են, թե ինչպես ինչ-որ մի շրջան, ինչ-որ մի դրվագում իրենց կյանքի իրենց ծնողներին նեղացրել են, վիրավորել են, թթու խոսք են ասել, կամ չեն համբուրել, չեն հանդուրժել, հիմա այլևս ծնողները չկան, որ իրենք իրենց զղջում արտահայտեն։
1: Ինչ վերաբերում է հոգևոր դաստի արագությանը, գիտենք, որ մկրտության կնքահայրը կիսում է այդ պարտականությունը ծնողների հետ, և եթե ետդառնանք մեր ազգի կենցաղին ու մշակույթին, կնքահայրը միշտ մեծագույն հեղինակություն է եղել և խրատի և օգնության հարցում, և կյանքի որոշիչ պահերին նաև դիմել են կնքահորը նրանցից խոսք լսելու համար, ինչը մեր օրերում շատ հազվադեպ է կիրառվում։ Եվ ես ինքս ականատես եմ եղել դեպքերի, երբ քահանան մկրտությունից հետո կնքահորը դիմելով ասում է, որ դուք ահա պարտականություն եք ստանձնում այս երեխայի կամ ձեր հոգևոր զավակի, խնամքի և դաստի արակության, պետք է հետևեք, որպեսզի հաճախի եկեղեցի հաղորդվի և այլն, բայց շատ հաճախ կնքահայրերը մեկ անգամյա մասնակցություն են պարզապես ունենում այդ պրոցեսին։
0: Այս էլ ժամանակների խնդիրն է, կարծում եմ Վարդան ջան։ Ինչու՞։ Նախկինում մարդիկ 100 տարի կամ ավելի տարիներ առաջ ինչ-որ մի բնակավայրում ապրում էին, և շատ հաճախ այդ գյուղի մարդկանց մեծ մասը, նույնիսկ կողքի գյուղը, որ իրենցից մի 5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր, ամբողջ կյանքում կարող է գնացած չլինեն կամ 1-2 անգամ գնացած լինեին ինչ-որ մի առիթով։ Այսինքն մարդիկ ապրում էին ավելի սահմանափակ տարածքների մեջ, և աշխարհը հաղորդակցության առումով այսօրվա նման բացված չէր մարդու առաջ։ Եվ կնքահայրը և իր սանիկները ապրում էին մի գյուղում, մի տարածքում, մի միջավայրի մեջ, դրա համար կար են ժամանակ նույնիսկ ընտանիական հարաբերություններ քավոր սանիկների, այսինչ մարդը չի է մեր կնքայրը, այսինչ տոհմը մեր քավորների տոհմնա, տոհմավար, սերնդե սերունդ, պապից թոր, այսպես փոխանցվում էր կնքահայրությունը, և մարդկանց հարաբերությունները շատ մերձ էին, ջերմ էին, և այդտեղ կար այդ հարգանքը։ Էլ չասած, որ մարդիկ քրիստոնյական առումով շատ ավելի զորեղ էին, քան այսօրվա մարդը, ապրում էին եկեղեցով, եկեղեցու կարգ ու կանոնի մեջ, պատարակով, ավետարանով ավելի շատ, քան այսօր, և այս առումով իրապես կնքահոր դերը մեծ էր մարդու կյանքում, ժողովրդն ասում է քավոր, բայց եկեղեցին ասում է կնքահայր, հայր, հոգևոր հայր է մարդը, այս առումով շատ մեծ էր և կարևոր էր, և իհարկե վճռորոշ պահերի ընտանիքի կամ մարդու կյանքում դիմում էին կնքահոր խորհրդին, որոշումին կամ աջակցությանը, այսպես ասենք։ Այսօր աշխարհը փոխվել է, մենք բոլորս ապրում ենք մի միջավայրում այս պահին, որը 5 տարի առաջ մեր համար գոյություն չի ունեցել թերևս, և 5 տարի հետո էլ ինչ միջավայրում պետք է հայտնվենք, էլի չգիտենք թե ինչ, այսինքն այսօր այնքան արագ է փոխվում կյանքը, որ այն մարդու, ում հետ այսօր մենք մտերիմ ենք, մենք մի քանի տարի առաջ չգիտենք սկի այդ մարդու գոյության մասին, և ում հետ այն ժամանակ ենք մտերիմ, մենք հիմա չգիտենք, թե ինքը աշխարհի որ ծայրումա կամ որ դեղումա կամ ինչումա, այսինքն այս փոփոխվող աշխարհում մի քիչ խաթարվել է, բայց իրականում մինչև այսօր էլ, օրինակ մեր համայնքում կան կնքահայրեր, որոնք շատ հոգատար, շատ ուշադիր, բծախնդիր, բարեխիղճ են իրենց կնքահոր պարտականությունը, այսինքն իրենք միշտ հետաքրքրվում են իրենց սանիկներով, շատ հաճախ գնում են իրենց սանիկներին, իրենց հետ բերում են պատարակի, բերում են եկեղեցի, այցելում են ժամանակ առ ժամանակ, խրատներ են տալիս, հետևում են սանիկները, աղոթում են թե չեն աղոթում, սուր գիր կարդում են թե չէ, հորդորում են, որ եթե երեխային կիրակնորյա դպրոց հաճախեն, կան այսպիսի կնքահայրեր, բայց ցավոք սրտի այսօր շատ քիչ, որտեղ այսօրվա աշխարհը ուրիշ տեղ է տանում, իհարկե կնքահոր պարտականություն է սա, կնքահայրը նրա համար չի, որ միասին նստեն, մի օր ուտեն, խմեն, բաժակ-բաժակի խփեն, շնորհավորեն, իրենց քավորությունը, սանիկությունը ու դրանով ամեն ինչ ավարտվի, ու ժամանակ առ ժամանակ մեն խնջույքներին հանդիպեն, կնքահայրը պարտականություններ ունի, ինչպես մկրտության ժամանակ վկա լինել մկրտյալի հավատքին, այնպես էլ հետագա իր քրիստոնեական աճի, դաստիարակության, քրիստոնեական ընթացքի համար որոշակի պատասխանատվություն և պարտավորություններ ունի, ինչպես ծնող ունի, այնպես էլ կնքահայրը, հատկապես հոգևոր դաստիարակության կամ հոգևոր ընթացքի համար։
1: Մեկ այլ ծայրահեղ դրսևորում էլ կա, երբ ծնողական հովանավորչությունը կամ խորհրդատվությունը վերածվում է բռնատիրության Երբ ծնողը բռնանում է արդեն իր զավակի վրա, կասեցնելով նրա բնականոն կենսագործունեությունը, անկախ որոշումների ընդունումը, նրա անձնական կյանքը։
0: Երբ անառակ որդին սխալ որոշում կայացրեց, որոշեց վերցնել հորենական ունեցվածքի իրեն հասանելի բաժինը, իր ժառանգությունը և գնալ անառակ կյանքով ապրելու, հայրը փորձեց համոզել, բայց չբռնացավ. Եթե Աստված մեզ ազատ կամք ա տվել, և Աստված Ադամի ձեռքը չբռնեց արգելված պտուղը ուտելու պահին, կամ ոտքը չարգելափակեց, երբ մոտենում էր ծառին, որպեսզի արգելված պտուղը ուտեր, թույլ տվեց, մենք ինչպես կարող ենք մեր զավակներին բռնանալ իրենց կամքի վրա, ի վերջո ազատ կամք ա տվել, և զավակը այդ սխալների միջով անցնելուց հետո մի օր իմաստությունը ցանկը բերում, ինչպես անառակ որդին ասեց, գնամ օրս առաջ և ասեմ, հայր, մեղք գործեցի երկնքի և քո առաջ, արժանի չեմ քո որդին լինելու, ինձ որպես ծառան ունի, այսինքն մարդը հասկացավ, թե ինչ արեց, մենք շատ հաճախ ծնողներս ավելորդ խնամքով խանգարում ենք մեր երեխաներին, թույլ չենք տալիս, որ իրենք աճեն, թույլ չենք տալիս, որ իրենք զորանան, որ իրենք գիտակցության գան, որ իրենք կյանքի փորձառություն ձեռք բերեն։ Հատկապես այս բանը հատուկ է մեր հայ իրականությանը, որ անընդհատ խնամել 30 տարեկան, 40 տարեկան տղային հլը, չթողնել, որ ինքը ինքնուրույն ապրի, ես էլ ծայրահեղ և սխալ դրսևորում է, չեմ ասում մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնենք, բայց պետք է զավակներին որոշակի ազատություն տալ, որոշակի տարիքից սովորեցնել, ինչի որոշումներ կայացնելու և իրենց որոշումների համար պատասխան տալու, պատասխանատվություն կրելու, ես շատ կարևոր է, եթե մենք չենք սովորեցնում որոշում կայացնել, մարդը դառնա 30 տարեկան, ինք իր համար շոր չի կարողանում ընտրել, որտև ինք չի կարողանում որոշում կայացնել, իրան չեն սովորացել, այդ հնարավորությունը չեն տվել, բայց մարդը պիտի պատրաստ լինի կյանքում որոշումներ կայացնելու, և ես շատ կարևոր բան է, ազատ կամք հենց դրա համար է տրված մարդուն, որպեսի մարդը որոշում կայացնի, իսկ որոշում կայացնելու համար մարդը պիտի սովոր լինի դրան, պիտի փոքր հասակից ամեն տարիքի համապատասխան որոշումներ կայացնելու իրեն հնարավորություն տրվի, ազատություն տրվի, որպեսի մարդը կարողանա աճել, զորանալ, ձևավորվել որպես մարդ ճշմարիտ առումով։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերեր, ինչպես ասացինք, ծնողասիրության և մեր ծնողների իմաստուն պատգամներին ականջ դնելով է, որ մի օր վերադառնալու ենք մեր եկնավոր հոր մոտ։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ավտի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 142 երորդ, սաղմոս Դավթի, այն ժամանակ, երբ նրան հալածեց իր որդի Աբիսողոմը.
1: Տեր, լսիր աղոտքն իմ, քո ճշմարտությամբ ականջ դիր իմ խնդրանքին, քո արդարությամբ լսիր ինձ, ծառայիդ հետ դատաստան մի տես, քանզի ոչ մի կենդանի մարդ չի արդարանա քո առջև։ Թշնամին հալածեց ինձ, կյանքս հողին հավասարեցրեց, և ինձ նստեցրեց խավարի մեջ հավիտյան մեռածի պես։ Հոգիս տախտ կացավ իմ ներսում, և սիրտս խրովվեց իմ մեջ։ Հիշեցի օրերն առաջվա, մտաբերեցի բոլոր գործերը քո, ձերքերիդ ստեղծածների մասին խորհեցի, դեպի քեզ կարկարեցի ձերքերն իմ, հոգիս հողի պես ծարավի է քեզ, լսիր ինձ փութով Տեր, քանզի շունչս պակասեց իմ ներսում, մի շրջիր երեսդ ինձնից, որ չնմանվեմ գերեզման իջնողներին, առավոտյան քո ողորմություն ինձ լսելի դարձրու, քանզի Տեր հույսս քեզ վրա դրի, ցույց տուր ինձ ճանապարհն այն, որով պիտի գնամ, քանզի դեպի քեզ Տեր բարձրացրի հոգիս, իմ թշնամիներից փրկիր ինձ Տեր, քանզի քեզ իմ ապավենը դարձրի, սովորեցրու ինձ կատարել կամքը քո, քանզի դու ես Աստվածն իմ, քո բարի հոգին ինձ պիտի առաջնորդի դեպի արդար երկիր, հանուն քո անվան կյանք տուր ինձ Տեր, քո արդարությամբ նեղությունից հանիր հոգին իմ, քո ողորմությամբ կործանիր իմ թշնամիներին, կորստյան մատնիր բոլոր ինձ նեղողներին, քանզի ես ծառան եմ քո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Լյա մինոր։ Կատարում են Լեոնարդ Ռոզը, Թավջութակ, և Լեոնիդ Համբրոն, Դաշնամուր։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լյա մինոր» սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Լեոնարդ Ռոզը թավջութակ և Լեոնիդ Համբրոն դաշնամուր։

Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է անգլիացի գրող, արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, նաեւ լրագրող Արնոլդ Բենետին, որը գրականություն մտավ մի շատ հետաքրքիր գրքով՝ «Վիպակ ծեր կանանց մասին»։ Այստեղ առանձնահատուկ ընդգծվածությամբ երևաց նրա իրատեսական արձակը։ Հաջողվեց վարպետորեն պատկերել մարդկային դրաման, չիրականացած երազանքները, հաղորդել ամենօրյա իրականությունը։ Այս վեպը, որը կյանքի և ժամանակի անդառնալի շարժման մասին է, հակասական կարծիքների առիթ տվեց գրողների և գրաքննադատների շրջանում։ Ստեղծագործության մասին ձևավորված կարծիքները միանշանակ չէին։ 1911 թվականին Հերբերտ Ուելսը վեպը համարեց լավագույնը մինչ այդ գրված անգլիալեզու վեպերի մեջ։ 1919 թվականին, իսկ հետո նաև 24-ին, հակառակ կարծիք հայտնեց Վիրջինիա Ուլֆը, Արնոլդ Բենետի ստեղծագործությունը արվեստում համարելով անցած փուլ։ Մեկ ուրիշ կարծիք հնչեցրեց անգլիացի մեկ այլ գրող, Էդվարդ Ֆորստերը։ Իր վեպի տեսակետները աշխատասիրության մեջ նա բարձր գնահատեց Բենետի վեպը որպես ուժեղ և անկեղծ գործ։ Այսքանը ընդամենը, առանց գերագնահատելու այն։ Ժամանակը, որպես շարժվող և փոփոխական երևույթ, հետաքրքրել է 20-րդ դարի շատ գրողների։ Ժամանակը, որպես շարժվող մեխանիզմ, մանրամասն քննեցին Ուելսը, նաև Մարսել Պրուստը։ Ժամանակն իր ողջ պարունակությամբ և ընթացքով հետաքրքրեց Ջոյսին, Ուլֆին, Գոլսուորսին։ Նրանցից յուրաքանչյուր ինքնատիպ հայացք ուղեց ժամանակի վերլուծությանը, հերոսների, մտորումների, եզրահանգումների, յուրահատուկ պատկերների և շարժման միջոցով։ Ժամանակը հետաքրքրեց նաև Արնոլդ Բենետին։ Ծնվել է անգլիական Հենլի քաղաքում, Անգլիայի արդյունաբերական Ստաֆորդշիր

0: շրջանում։ Հայրը մինչև հավատարմատար դառնալը բրուտագործ էր, հետո դպրոցի ուսուցիչ։ Ընտանեկան մթնոլորտը շատ հեռու էր արվեստից։ Մինչև 20 տարեկանը Բենեթը ծանոթ չէր անգամ անգլիական գրականությանը, չէր կարդացել Դիկենս և Սքոթ, չգիտեր Բրոնտե քույրերին, ոչ մի անգամ չէր լսել Ջեյն Օստինի անունը։ 6 տարի նա սովորեց Բերսլեմե քաղաքի դպրոցում, որովհետև Բենեթների ընտանիքը տեղափոխվել էր այս քաղաք։ 11 տարեկանում այստեղ ստացավ իր առաջին գրական մրցանակը բանաստեղծության համար։ Այնուհետև ընդունվեց Նյուքասլի միջնակարգ դպրոց, որտեղ սկսեց գրել իր առաջին պատմվածքները, գաղափար անգամ չունենալով, որ երբևէ իրեն սպասում է գրական մեծ ապագա։ 21 տարեկանում Բենեթը լքեց իր հայրական տունը և ճանապարհվեց Լոնդոն։ Այստեղ նա սկսեց աշխատել որպես սղագրող փաստաբանական ընկերություններից մեկում։ Այս շրջանում մեծ ագահությամբ սկսեց կարդալ Մոպասանի և Զոլայի վեպերը։ Գրականության հանդեպ նրա հետաքրություններն ավելի ու ավելի էին մեծանում։ Միաժամանակ սկսեց նաև լրագրությամբ զբաղվել, սուր հոդվածներ գրելով թատերական ներկայացումների, գեղանկարչական ցուցահանդեսների, նորաձևությունների ցուցադրությունների մասին։ Եվ ամենակարևորը, սկսեց նաև գրաքննադատական հոդվածներ գրել նոր լույս տեսնող գրքերի մասին։ Հենց այս վերլուծությունները դարձրին նրան նշանավոր Լոնդոնի գրական միջավայրում։ Սկսեց աշխատակցել կին շապաթաթերթի խմբագրությունում որպես գլխավոր խմբագրի տեղակալ, այնուհետև դարձավ նույն շապաթաթերթի հրատարակիչը։ Նրա հետ սկսեցին հաշվի նստել լոնդոնյան մի շարք հրատարակչատներ, որպես խորհրդականի հրատարակիչները չափազանց արժևորում էին նրա կարծիքը։ Այս տարիները շատ արգասաբեր եղան գրողի կյանքում, նա աշխատում էր մեծ բավականությամբ և հետաքրությամբ։ Սկսելով պատմվածքի ժանրից գրում է իր առաջին վեպը, Մարթը հյուսիսից։ Մեծ արձակում դրսևորվեցին մի շարք գծեր, որոնք էլ արժևորեցին նրա կարևոր նշանակություն անգլիական գրականության մեջ։ Բենեթի արձակն աչքի ընկավ փաստերն ըստ արժանվույն գնահատելու և դրանք կիրառելու հնարավորությամբ, հերոսների տիպական գծերի ցուցադրմամբ, սյուժեի զարգացումների հանդեպ նրա հետևողական վերաբերմունքով, իրականությունը ճշմարիտ գծերով ներկայացնելով, մարդուկների հանդեպ բծախնդիր հետևողականությամբ։ Այս միջոցներով նա պատկերեց Հյուսիսի մարդուն կամ 5 քաղաքների բնակչին, որոնք գտնվում են Ստաֆորդշիրի հյուսիսում։ Մի քանի տարի Բենեթն ապրեց Փարիզում, որը նրան առանձնապես դուր եկավ։ Այստեղ նա սկսեց ծանոթանալ ֆրանսիական գրականությանը, գնահատել մեծ վիպագիրներին, Նորովի, Դարցյալ Մոպասանին, նաև Բալզակին և Ֆլոբերին։ Փարիզում շահունակեց իր ստեղծագործական գործունեությունը, գրելով 5 քաղաքների մասին վիպաշարը։ Այդ քաղաքները հրապուրել էին վիպագիր Բենեթին իրենց առանձնահատկություններով, հատկապես հաղճապակու և կավագործության արդյունաբերությամբ՝ Թենստոլը, Բերսլեմը, Հենլին, Սթոք-օն-Թրենթը, Լոնգթոնը։ Բենեթը քաջ գիտեր նրանց սովորություններն ու բարքերը, ձգտումները և հետաքրքրությունները, ինչպես են ապրում, հագնվում այստեղ մարդիկ։ Այս բոլորը նրա համար կարևորվեցին և նշանավորվեցին տեղ գտնելով մի շարք վեպերում, ինչպես Աննան 5 քաղաքներից է, Լեոնորան, Վիպակ ծեր կանանց մասին, Կլեյհենգերը, Հիլդա Լեսուեյզը։ Փոքր արձակում դարձյալ արժևորվում են այդ իմացությունները։ Ընդհանուր առմամբ Բենեթը նշում է, որ իր համար ամենակարևորը գրելն է նրա մասին, ինչն ինքն անձամբ է զգացել և տեսել։ Այս դեպքում ամեն ինչ ճիշտ կստացվի։ Ամենալավ վեպը, գրում է Բենեթը, ինքնակենսագրականն է, պատկերված համայն մարդկության գույներով։ Բենեթի արձակի արվեստը նշանավորվում է որոշակի ինքնատիպությամբ, գեղեցիկի հանդեպ նրա ունեցած պատկերացումներով։ Եվ ընդհանրապես, գրողի կատարելությունն ընդգծվում է մարդուն կյանքը սիրելու ընդունակությամբ, որին միանում են բնության, սիրո տարրերը։ Սակայն յուրաքանչյուրի համար գեղեցկության ընկալումը կարող է խիստ տարբեր լինել։ Այսպիսի դատողություններ ունի Բենեթն իր, ինչպես են գրվում վեպերը հոդվածում։ Այս ամենն արտահայտված է նաև նրա 5 քաղաքների մասին վիպաշարում, որտեղ պատկերված է գրողի հարազատ տեղավայրը, Ստաֆորդշիրը։ Նկարագրելով շատ բնակիչների առօրյան, վիպագիրը նկատեց նաև նրանց ողբերգական առօրյան, հարյուր հազարավոր բնակիչների միապաղաղ և գորշ կյանքը, տղամարդկանց և կանանց ամենավառ երազանքների չիրականանալը, այն հարաբերությունները, որտեղ գերիշխող էր դառնում փողը։ Առանձնակի կարեկցանքով պատկերեց հատկապես գործարաններում աշխատող բանվորների ծանր կյանքը, գրեց նրանց մասին, ովքեր ստիպված հայտնվում էին տհաճ իրականության և անապահովության մեջ։ Գրողն ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրեց կավագործական վառարանները, ֆաբրիկաներում աշխատող մեքենաները, որոնք նա անվանում էր վայրի գազաններ։ Այսպիսով ամենայն մանրամասնությամբ պատկերեց գավառական քաղաքի արդյունաբերական պատկերը, որն արտացոլում էր Անգլիայի հասարակական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին։ Իր վիպակ ծեր կանանց մասին վեպն ինքը Բենետը համարում էր Մոպասանի կյանքը վեպի անգլիական տարբերակը, ինչպես մտահղացման, այնպես էլ ավանդույթների առումով։ Սա Բենետի կենտրոնական ստեղծագործությունն է, որն իրապես քննում է կյանքի ժամանակը, պատանեկությունից մինչև անխուսափելի ծերություն, իրատեսորեն ներկայացնելով այն ամենը, ինչը նաև տհաճ և անցանկալի է մարդուն։ Վեպում նա տալիս է ոչ միայն մարդուն դրված կենսական ժամանակի պատկերը, այլև պատմական։ Դարաշրջանների տարբերությունները, որը չէր կարող չազդել մարդկանց կենսակերպի վրա, որը հստակ երևում է բարոյական չափանիշներում, հայացքների ձևավորման գործընթացում, շրջապատող աշխարհում կատարվող տեղաշարժերում։ Իրադարձությունները ներկայացնում են 10-րդ դարի երկրորդ կեսի մի քանի տասնամյակները։ Պատմությունը հյուսվում է երկու քույրերի, Կոստանցիայի և Սոֆիայի շուրջ, որոնք Բերսլիից են։ Նրանք մեծացել են մանուֆակտուրային կրպակի տիրոջ ընտանիքում։ Առօրեական ճահիճը ջարդում է նրանց երազանքները։ Դրված է երիտասարդ և գեղեցիկ աղջիկների կյանքի ընթացքը, որը տանում է նրանց դեպի ծերություն։ Գրողը ամենայն վարպետությամբ է տալիս առաջին հայացքից աննշան թվացող փոփոխությունները, որոնք շարժում են ժամանակը, իրենց ետևից չխնայելով ոչինչ։ Քույրերը նույնիսկ չեն զգում այդ փոփոխությունները, այդքան դանդաղ ընթացող ժամանակը։ Հենց սա գրողին հաջողվեց պատկերել, որ նուրգնացնում է վեպի հոսքում ժամանակ առ ժամանակ երևացող ողբերգական գիծը, երբեմն պաթետիկ դրսևորումներով։ Տարբեր են քույրերի ճակատագրերը, բայց նույնն է ելքը։ Կոստանցիայի կյանքն անցնում է հարազատ տանը, Բերսլիում, գավառական քաղաքի միապաղաղ լճացած կյանք է սա։ Սոֆիա Բեյնսը 30 տարի Փարիզում է ապրում։ Հետաքրքրական է հատկապես վեպի վերջին մասը, որը կոչվում է «Ինչ է կյանքը»։ Այստեղ քույրերը հանդիպում են, որպեսզի վերջնականապես հրաժեշտ տան միմյանց։ Երկու քույրերի մասնավոր կյանքը գրողը պատկերում է շատ մանրամասն, հաշվի առնելով ամենափոքրիկ մանրուքներն անգամ։ Նկարագրված է Կոստանցիայի ընտանեկան կյանքը, հարաբերությունները որդու հետ, Բերսլին իր փողոցներով և հրապարակով, հոր հիվանդությունն ու մահը, նաև Սոֆիայի կյանքը, ինչպես է վերջինիս հաջողվում հարստանալ Փարիզում։ Բայց գրողի համար այս ամենը չէ էականը, վեպում առանցքայինը կյանքի շարժն է ժամանակի մեջ։ Ճիշտ է նկատել Ֆորստերը, որ Կոստանցիան և Սոֆիան ժամանակի երեխաներն են։ Արնոլդ Բենետն իր ստեղծագործությունները տեսել է երկու խմբի մեջ՝ լուրջ և ճանաչված։ Նա գրել է նաև մեծ հափշտակությամբ ընթերցվող սցենարներ, որոնք էկրանավորվել են, ինչպես օրինակ 1930 թվականին գրված Պիկադիլին։ Գրել է նաև 30 պիես, որոնցից ամենանշանավորը համարվում է «Սիրո Աստվածը» և «Ուշիմ» միտքը։ Իր մի քանի հոդվածներում նա անդրադառնում է արցակի արվեստի հարցերին, քննադատում այն մոդեռնիստերին, ովքեր չեն կարողանում հասուն արցակ ստեղծել, նաև նոր և հետաքրքիր հերոս բերել, գրել համոզիչ։ Որպես պատասխան, նրան դարձյալ անդրադարձավ Վիրջինիա Վուլֆն իր հայտնի «Պարոն Բեննետը» և «Տիկին Բրաունը» հոդվածով։ Բենետի գրական ժառանգության հանդեպ բուրըն հետաքրքրություն նկատվեց անցյալ դարի 50-70-ականներին, իսկ 1974 թվականին լույս տեսավ անգլիացի գրող Մարգարետ Դրեբլի գրած Արնոլդ Բենետի կենսագրությունը, որտեղ վիպակ ծեր կանանց մասին վեպը դասվեց 20-րդ դարի անգլիական ամենահայտնի վեպերի շարքում։ Արնոլդ Բենետն անսովոր ուշադրությամբ էր հետևում վիպական տեքստին, մեծ խնամք տանում նրա հանդեպ, փորձում ճշմարիտ պատկեր հաղորդել նրան։ Ուցե դա էր այն հիմնական պատճառը, որ նրան հաջողվեց ուշիմ ընթերցող ունենալ, ով հետևեց գրողի գործունեությանը, բարձր գնահատական տալով նրա գրական ժառանգությանը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: dasakan yerajshtutyun vor harastatsnum e dzer nerashkhare.
1: Louis Duray, երկու երկխոսություն մենանվագ ֆլեյտայի համար, օպուս 114, կատարում է Emily Bynon-ը, ֆլեյտա.

0: Հնչեցին Լուի Դյուրեի երկու երկխոսությունները մենանվակ ֆլեյտայի համար, օպուս 114, կատարեց Էմիլի Բայնոնը։
1: Սերգեյ Պրոկովյև, Սիմֆոնիկ Սյուիտ, Լեյտենանտ Կիժե, օպուս 60, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Անդրեաս Շմիդտ, բարիտոն, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 16 նոկտյուրնը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55 համար 2, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Ջոն Դոուլենդ, Պավանա և երկու ալեմանդ, կատարում է Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի «Պավանան» և «Երկու ալեմանդները» Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Պոեզիայի ակնթարցներ

Դու մի հավատա ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ եւ թող լինի նա պայծառ։ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր, ես ինքե

Ահեղ անապատում կհանգչի։ Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձմի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկատուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտու վարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչենքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծառ երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, opera Rinaldo. Կատարում է Անտիկ Երաժշտության Ակադեմիայի վագախումբը։ Մենակատարներ Չեչիլիա Բարտոլի, Բերնարդա Ֆինկ, Դեվիդ Դենիելս, Դենիել Թեյլոր, Լյուբա Օրգանոզովա, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ռինալդո» օպերան, կատարեց Անտիկ երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, մենակատարներ Չեչիլիա Բարտոլի, Բերնարդա Ֆինգ, Դեվիդ Դենիելս, Դենիել Թեյլոր, Լյուբա Օրգանոզովա, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, հերուսական կոնցերտ, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Ֆեդերիկո Օսորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի հերոսական կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Ֆեդերիկո Սորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Trio, Ջութակի, Ալտի և Թավջութակի համար, Սոլ մաժոր, կատարում են Վերա Բեցը, Ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը, Ալտ, Աններ Բիլշման, Թավջութակ.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր տրիոն ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլշման թավջութակ։

Ян Сибелиус, Ларейн Квартет, Ре Минор, Опус 56, Материм Ձայներ, կատարում է Ջուլիարդ Լարեին Քարյակը.